0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし。ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
3: お聞きの放送はFM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

日曜日の朝10時になりました。ここからはハローハッピー越谷 FM からお送りいたしますタウンズハッピーミュージックです。今日も世代を超えて愛される輝く名曲とともにタウンのオリジナル曲をお届けいたします。それでは今日も張り切ってスタート。本日の1曲目はひなきっこさんからリクエストいただきました、ひでゆうきさんの夢の船乗りをお届けいたします。1978年 NHK のアニメキャプテンフューチャーの主題歌として生まれた夢の船乗り、歌うのは唯一無二のクリスタルボイスを持つひでゆうきさんです。この曲のレコーディングの時に作曲の大野裕二さんはひでさんにもっとこう寂しそうにもっと切なく歌ってくれと指示を出したと言うんですね。でひでさんはその期待に応えて、あの透明感の中に哀愁が漂う奇跡のようなボーカルを吹き込みました。宇宙を旅するフューチャーの孤独と誰の心にもある無限の可能性をつなぐ夢の船乗りをお聴きください。 Our first song today is a request from Hina Giku-san, Hideyuki's

秀勇気さんは晩年決してこう恵まれた環境ばかりではなかったと言われています。その歌声だけはでも最近までも銀河のような輝きを失いませんでした。私たちはみんな自分の人生という名の海を進む夢の船乗りです。これからも皆さんと一緒に夢の船を漕いでいけたら嬉しいです。 It's said that Hide Yuki faced many hardships later in his life, yet his voice never lost its glow. It kept shining like a distant galaxy. In a way, his story reminds us of something important. We are all dream voyagers.Sailing across the ocean of our own lives. I hope we can continue rowing our little dream boats together, supporting one another.

0: as we travel toward the horizons we each believe in.
1: 本日の2曲目にお届けするリクエスト曲はキュンさんからリクエストいただきました大黒摩季さんの熱くなれをお届けいたします。この曲は1996年のヒット曲で NHK の、アトランタオリンピックのテーマソングに起用されていました。この効果もあってオリコンランキングでは第1位を獲得、売上 83.4 万枚の大ヒットとなりました。大黒摩季さんは当時はメディアにほとんど姿を現さず、本当に実在してんの?なんて都市伝説まで流れていたようなんです。でも1997年のレインボースクエアは有明での初ライブで4万7000人の前でこの曲を歌い上げた瞬間、その歌声が本物であることを証明しました。 Our second request today comes from Q-san Maki Oguro'sAskunare Burning Heart, released in 1996. This song became a massive hit and was featured as the NHK theme for the Atlanta Olympics. With that tremendous exposure, it shot straight to number one on the Oricon charts and went on to sell over 834,000 copies. At the time, Maki Oguro was famously elusive, rarely appearing in the media. People even joked, does she actually exist? But in 1997,at her first ever live show at Rainbow Square, Ariake. She stood before 47,000 fans and sang this very song. And in that moment, everyone knew her voice was undeniably, overwhelmingly real. では、お聴きください。熱くなれ!

0: この曲を歌うとドラマの中で描かれていた時を超えても消えない思いが、自分の胸にも静かに広がっていく感じがします。初雪のように静かで、でも確かに心に積もっていく愛情、その儚さと温かさが歌い終わった今も余韻として残っています。And I say this song, the emotions from the trauma, the sense of a love that transcends time, quietly rise within me. Just like the first snow, soft yet leaving a last trace, it's fragilely and warm to stay with me, even after the final note phase.
1: 本日のタウンズハッピーミュージックいかがでしたでしょうか。皆様の毎日に少しでも心温まるハッピーなひとときをお届けできれば幸せです。次回も私のオリジナル曲と皆様からの大切なリクエスト曲をたっぷりとお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。それでは本日の締めくくりにタオンのオリジナル曲をお届けいたします。また次回お会いできるのをとても楽しみにしております。 See you next time. Bye.

8 6 10 8

JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを。路地裏のオカリナ吹き藤花の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま羽生の宿という曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。お聴きくださいましてどうもありがとうございます。前半は本日のオカリナ曲羽生の宿について、そして後半は今日はですね、もう5月最後の月曜日ということですのでね、リスペクト越谷、こちらのコーナーをお届けいたしたいと思っております。ではでは始めてまいりましょう。

ただいまオカリナで吹かしていただいたこの羽生の宿という曲なんですけれども、この曲はもともとはイングランドの民謡なんですね。というわけで あまりね親しみすぎているものですから、てっきりこう日本の曲なのかなって思っておりましたが、実はイングランドの、まあ、外国曲ということなんですね。で、まあ、日本語に訳されて羽生の宿という題名になったんですけれども、もともとはですね、ホームスイートホームという、まあ、直訳すると楽しき我が家という感じのね、題名の曲になります。羽生の宿っていうのは、まあ、要するに土壁でできた粗末なね、まあ、ちょっと、まあ、ボロいって言っちゃうとあれですけれども、そういう粗末な家を意味するということだそうです。はい。で、作詞したのはジョン・ハワード・ペインという方なんですね。そして作曲がヘンリー・ローリー・ビショップ、このお二人の曲だそうでございます。で、まあ、もともとイングランドの民謡なんだけれども、このビショップというのは、まあ、作曲家なんですけどね、この方はイタリアのシチリア民謡、こちらの方にも精通しておられたようで、まあ、いろんな、ね、ところからこうアイデアを得て作り上げていったというふうに言われております。作詞作曲されたのは、1823年、まあ何と言いますかね、ざっとね、かなり前のお話なんですけれども、江戸時代ですね、日本に直すと文政6年というね元号になります。ではこのね、作詞をしたジョン・ハワード・ペインなんですけれども、この方はですね、アメリカの俳優兼劇作家という方なんですね。で、いろんなね劇を、まあ、作っていらっしゃるんですけれども、その中でこう家庭の大切さとかね、家族がやっぱりこう基本だよねみたいな感じのね内容の歌あるいは芝居が多いそうで、非常に米国人アメリカ人の方々からね愛された方だそうでございます。アルジェリア駐在米国領事、こちらもね勤めていらっしゃるんですね。そしてですね、作曲をなさったヘンリー・ローリー・ビショップ、この方なんですけれども、この方はイングランド出身の作曲家で、バレエをはじめ舞台音楽、芝居とかね舞台音楽を中心に作られていった、そういう作曲家だそうでございます。そしてですね、私たちがよく知っているこの羽生の宿も我が宿とかっていうこの歌ですね、この日本語の歌詞をつけたのが里見忠さんという方なんですね。里見忠さんは文政7年、現、1800

4年ですね。この文政7年、もう江戸時代の終わり頃ですけれども、小倉藩、今の福岡県ですね、そちらで生まれました。そしてですね、まあ、藩のね学校に行ったりして、その後こう藩の中で教鞭を取ったりしていた、そういう方なんですけれども、明治時代に入りましてからね、明治10年にこう上京して著作活動を続けていくんですね。でその後文部省の音楽取り調べ係というところに採用されます。でこれ文部省の音楽取り調べ係というのが、まあ、後々に現在の東京芸術大学音楽学部になっていくんですね。でまあ、そちらに採用されて、そこでいろんな歌の歌詞を作る、そういうね仕事についていきます。そして一緒にこうね勉強している学生さんって言うんですかね、練習生っていう風になんか出てたんですけれども、まあ伝える習う生徒さんという練習生の皆さんに、この作歌、要するに歌のね歌詞の作り方、こちらをね教えていたそうでございます。でその中でね、やっぱり文部省関係の歌集をいっぱい作っておりまして、小学唱歌、中等唱歌集、こういうものをね編纂しておりますね。はい。で結構いろいろ作ってるんですけれども、まあ今回のねこの羽生の宿もそうなんですが、あとは庭のちぐさという曲が、これもねアイルランドの民謡なんですけれども、こちらも作詞というかね、訳詞というか日本語詞といいますかね、そういう感じで歌をつけております。あとは船子っていうね、ちょっとねボート関係の歌ですね。それからスメラミクニ、はい、皇室関係の歌ですね。そういうものも作られております。はい、ではねちょっとねこの羽生の宿というね歌についてね簡単に説明していきたいなと思います。このね里見さんが作った歌詞では、明治22年1889年になるんですけれども、東京音楽学校、先ほどねご紹介しました文部省音楽取り調べ係が、この明治22年になりますと東京音楽学校という名前になってるんですね。でそちらが出版した中等唱歌集、こちらに収録されているということなんですね。で、その後ね大正末期からレコード化されたりして、本当に日本国民みんなに愛されていく曲となるんですが、戦時中はねこう外国のものは扱ってはいけないというお触れがありましたので、多くの外国曲、こちらが適正レコードということでね、摘発されたりこう販売してはいけないとかね、廃盤に追い込まれたり、そういうふうにしていかれてしまうのですが、太平洋戦争が昭和16年に始まりますけれども、それでもこの羽生の宿という曲はですね、あまりにもこう日本人に親しまれすぎているということで、これはもう日本の歌だというね、なんかそういう判断をなされたようで、適正レコードとはねならなかったんですね。というわけでね、結構皆さんね戦時中でもこう歌われていたということだそうでございます。平成18年2006年になりますけれども、文化庁と日本 PTA 全国協議会、こちらによる日本の歌100選、この中にも選ばれているんですね。はい。そしてですね、やっぱり私たち馴染みがあるなっていうのは、映画とかドラマで必ず使われるんですね。すごく使われていて、ちょっと調べただけでもかなりの数が出てきまして、やっぱり一番印象に残っているのは映画のビルマの盾事という作品なんですね。平成時代にね中井貴一さんがなさって、水島上等兵の役をねなさって、最後にもう終戦になって、そのねビルマにいた兵隊さんたち、日本の兵隊さんたち日本に帰るんですけれども、この水島上等兵はね盾事を抱えてこの羽生の宿を演奏して、結局ね現地に残るっていうね、そういう選択をしていく、まあ、そういうねもう涙なくして語れない号泣ものの映画なんですけれども、

井貴一さんなさってて、もっとね古いところですと安井庄司さんが、昭和何年でしたかね、白黒映画でしたけれども、やっぱり水島上等兵のね役をなさっていて、こちらもね私非常に印象に残っている映画でございます。あとはですね、24の瞳、木下圭介監督ですね、こちらにも出てきておりますし、あと意外なところでね、仮面ライダー V3 に使われていたっていう話があるんですけれども、仮面ライダー V3 のねどこの話だったのかっていうのまではちょっとわからなかったんですが、あとはね、よく 夏になるとねテレビで放映されるホタルの墓、はい、こちらもね戦争を扱ったアニメですけれども、この中でもかけられたり、あと、多いのはね NHK の朝ドラ純ちゃんの応援歌、純情きらり、ゲゲゲの女房、マッサンなどなどね、こちらでもかけられていたということですね。あと、NHK の大河でねセゴドンをやった時にやっぱりこのセゴドンの中でも使われたというふうに言われております。というわけでね、もうあまりにあんまり親しまれておりまして、私もね大好きな曲で、こうオカリナでねよく吹かせていただくんですけれども、ボランティアでねいろんな施設に行ったりしますけれども、どこの施設に行ってもねこの羽生の宿、非常にね喜ばれる曲なんですね。やっぱり皆さんねそれぞれ思い入れがあるんでしょうかね。はい、ということでね今日は羽生の宿をご紹介いたしました。ではね歌に行きたいなと思います。今日の歌はですね、5月もね本当にもう今日最後の月曜日なんですね、25日、はい、ということで最後の月曜日と言いますとね、もうこの歌で私は決定なんでございますね。はい、越谷市の歌、中

ただいま中原美沙夫さんの越谷市の歌を聴いていただきました。軽快なね元気な曲で、今日もねお天気いいですね。はい、皆様ね元気で一日過ごしていかれるといいかなと思いますので、はい、ではですねここから先はですねこのコーナーでございます。リスペクト越谷。はい、ということでねリスペクト越谷のあのお時間なんでございますね。で今日はですねまあ最終月曜日なので、まあ、このねあのリスペクト越谷をお送りさせていただくんですが、こちらのコーナーはですね私が勝手に越谷ってこんなに素晴らしいところがいっぱいあるんだよということをこう世界にね発信したいというそういうコーナーでございます。はい、ね、先月もね実は昔こんな施設があったんだよということで蒲生東口にありましたねあの鹿公園ことこうの畔上公園についてねお話しさせていただいたんですけれども、今日はですね実はですね越谷市我が越谷市に飛行場があったんだよというお話でございます。はい、で飛行場といってもね要するにこの現在の羽田空港とかね、成田空港なんかを思い浮かべていただくとちょっと無理がございまして、これどういう飛行場なのかと言いますとね、まあ、ざっくり言いますと越谷陸軍飛行場ということで大日本帝国の陸軍が越谷に、ね、飛行場を作ったですね。はい、これもね、そうだったのかというねちょっと驚きだったんですけれども、私ね実際これ現地ちょっとね見に行ったりもしたんですが、まずどこにあるのかと言いますとですね越谷市の荻島ですね。はい、荻島地区、そしてあとね新和地区、まあ、現在のね埼玉市にちょっと またがっているあの地域ですね。まあ、分かりやすく言うとみんな大好き白子鳩と水上公園、こちらのね水上公園のあるちょうどあの位置ですね。県立のね西高校もありますけれども、そのあたりをね想像していただけるといいかなと思います。はい、で特にね正式な名称がね作られたわけではないんですが、まあ、一応ね荻島飛行場とか新和飛行場とかあとね地区名の名前がねロンデン地区なんて呼ばれていたものですから、ロンデン飛行場などともね呼ばれていたようでございます。で、この飛行場の建設が始まったのは昭和19年の7月7月なんですけれども、昭和19年の7月ということはですよ、その1年後の昭和20年の8月には終戦を迎えているので、1年前になんでっていう話になるんですけれども、要するにこの昭和19年っていう年代になりますと、もうそろそろね太平洋戦争も終結だよねみたいなそういう感じの雰囲気になっていってて、まあ沖縄がねちょうど要するに防波堤のような感じになってるんですけれども、日本列島でのその何て言いますかね、こう本土決戦に備えて、要するにそのこういろんな飛行機の給油させるための飛行場としてね越谷というこの地がね注目をされたということらしいんですね。で当然ねここに飛行場を作りますっていうと、まあ、そこに住んでいた人たちは立ち退きしなければいけないし、まあ、いろいろ問題もあったようなんですが、何分ね軍のお達しですから、まあ、そんな反対することもできずに、まあ、皆さんね雑草を抜いたりとかいろいろねお手伝いなどをしながら飛行場建設が始まっていったということなんですね。で、かなりのね突貫工事でね、例えばもう小学生なんかももう学校行くどころではなくて、その地区のね子どもたちは草刈りをしたり石を運んだりということをさせられたようでございますね。で、現在の越谷駅のところにね

越谷小学校があったりしますけれども、あの辺にこう資材をいろいろ置いて、と言いますのは今現在ね、あの東武線って高架になってますけれども、もうね、その当時当然あの地面をねそのまま走ってるわけですから、線路の部分がねちょうどなんていうか土手のように盛り上がっているので、その下の部分にこうあのいろんな建築用の資材を置いて、それをこうまあえっちらおっちらとね小木島地区まで運んで、そして作り上げられていったということなんですね。はい、でね、完成したのは、翌年昭和20年の8月の頭だそうでございます。昭和20年の8月の頭なんですよね。でもう15日には廃線ということなので、あの飛行場としてのその機能はあまり果たしていないんですね。ただあの一応ね4機ほどね飛行機が発着したっていうのそういう資料が残っておりまして、これネット上で検索かけますとね、越谷市郷土研究会、こちらのねいろんな論文が上がったりしてますので、こちら読んでいただくとね非常によく詳しくわかるんですけれども、そんな感じでね、あのもうね、なんていうかこう飛行場っていうと、例えばね特攻隊が飛び立ったとかそういうふうに私たちこう思ったりするんですけれども、そういうんではなくて、あの本当にねこう給油基地としてこうあの、まあ、使われるためにということだそうでございますね。で、現地に行きますとね、あの白子場と水上公園に行こうと思いますと、まあ、あの北越谷の方から行ってもね、こうバイパス4号バイパス曲がって行きますとずっとね、白子場と水上公園の前の通りに出ますけど、実はあの水上公園の通り、上にね歩道橋がかかってますけれども、あの通りが要するに滑走路だったんですね。で、あの当時はもうちょっと幅が広かったようなんですが、あそこぐるーっとねこう滑走路になっておりまして、誘導のための滑走路なんかもあったりするんですね。でそれだけではなくて、あとこう基礎工事に使ったようなね部分もあの今現在残っておりますし、まあ、越谷市ってねいろんなところに用水路があるんですけれども、それ蓋をして暗渠としてね使われてるんですけれども、それも本当にね上戦闘機が通っても、ね、戦車が通っても頑丈なっていう、そのぐらいにあの作られていたということなんですね。あの今でもね本当にそういうものがね残ってますのでね、あのいきなり行くとなんだこれはってなっちゃうんですけれども、まあ、ちょっとね知識があったりすると、あー戦争の末期に越谷市こんなんだったんだなーなんてね、あの分かったりもしますのでね、まあ、ぜひねちょっとね行ってみていただきたいですね。あの白子場と水上公園で遊ぶのはねとても楽しいんですけれども、あそこでねプカプカプカプカねこうプールに浮かびながらね、あの青空眺めながら、実はねそのあたりが本当にこう兵隊さんの宿舎だったり射撃の練習場だったりしたんですね、その当時。本当そんなことね夢にも思わず水上公園で遊んでいましたけれども、まあ、なんて言いますかね、そういう時代を乗り越えてね、やっぱり今の平和な世の中が、ね、平和な日本があるんだなっていうことですのでね、はい、まあ、昭和20年こんなことがあったんだっていうことにねちょっと思いを馳せていただけるといいかなと思います。

お聞きくださいましてどうもありがとうございました。これからも日本をテーマにいろいろとご紹介していきたいなと思っております。来週はですね、6月に始まりますと、こうね、虫歯予防デーといいますかね、歯を大切にしましょうというね、そういう習慣が始まりますので、来週はね、この歯を大切にということをね、やっていきたいなと思います。はい、豊かな老後を過ごすためには、やっぱりね、歯を大切にしてね、何でも食べられるようになっていかないといけませんのでね。はい、ということでございます。越谷FM は楽しく地域

気に密着した番組たくさんございますのでね、チャンネルはそのままでどうぞお楽しみになってください。ではまた来週お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。さようなら。

0: ここまでのお時間はオカリナ吹きの日本再発見の再放送をお届けしました。この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。
1: 8 6 10 8

0: サとヤシオ吉川松伏越谷越谷 FM の放送エリア。
1: 越谷 FM がお送りしています。

86.8MHz。 お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さてこの時間通常は音楽をお届けしていますが、今日はゲストのお二人とトークをするお時間です。このゲスト出演に対して株式会社インフォーム伊藤さんのご協力をいただきました。ありがとうございます。それでは早速ご紹介いたします。7年連続年間ライブ本数日本一、日々カリメロの小杉さんとキクピーさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: まあ、今回6月1日月曜日に越谷にお越しになるということで、はい、お電話でのご出演、はい、急遽なんですがオファーさせていただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日収録は29日なんですけども、ちなみに今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今日は今浜松におります。
0: そうですか。今日5月29日は浜松に、はい、今日はねたっぷりとお話を伺いたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 茨城発のお二人のアコースティック音楽ユニットっていうことなんですけども、今回の10周年のアルバムとうとうですね。はい、
1: はいは
0: い、これをやっぱり皆さんに聞いていただいているような全国ツアーということでしょうか？
1: そうですね、はい。
0: うん、ゴリゴリハウスではどんな楽曲を何曲ぐらいとか、何分ぐらい、どれぐらいやるんですかライブは？
1: 30分か35分だと思うんで、多分5、6曲、うん、わーっともう詰め込んで新しいアルバムの曲だけを、
0: うん、
1: なるべく6曲、7曲ぐらいやりたいんですけど、
0: うんうんうん、
1: 6、7曲をやりたいと思います。はい、
0: そうですか、わかりました。はい、そしてこの全国ツアーまだまだあるんですけど、その

0: もう翌日は東松山で、はい、で、3日が前橋。
1: はい。
0: ね、4日が新潟ということでずっとありますけども、まだまだチケットは販売中ですね。
1: はい、はい、全然チケットなんてもう腐るほど。売り切れることはまずありませんので。
2: はい、なんて。ふらっと来ていただけ。
0: あ、そうだ、もう一個聞きたいことがありました。あの、
1: はい。
0: 全国で行ったことがない県とかってあります？
1: 行ったことない県はないです。全部行っております。
0: すごい、やっぱり北海道からじゃあ沖縄まで、
1: はい、そうです。
0: 47都道府県を過去に全部行ったことあると。
1: はい、はい、
0: すごい。
1: ただ大体一つの県に対して、3、4カ所回る感じですかね。
0: ああ。まあ、それでもやっぱ47都道府県回ってる方ってそうはいないですよ、全部行った方って。
1: はい、あとは回っても県庁所在地だけなんですよね。
0: うんうんうんうん。いやいや、それでも。
1: そうですね。
0: ああ。
1: はい、47カ所だけしか回らないんで、47カ所では、それこそね、越谷とか行かないですからね。
0: ああ。
1: そうですよね。大宮回って終わりますからね。
0: あ、そうなんですよね。
1: だからそういうの僕らはその、茨城でも、二人とも茨城なんですけど、うん、水戸じゃないんですよ。二人とも水戸じゃないので。
0: うんうんうん。
1: なんでそういう、この、県庁所在地以外を回らないとなんか、
0: うん、
1: 回った気がしないんですよね。
0: そうね。
1: そうなんです。
0: どうして越谷には来るというか、なんかお知り合いの方がいらっしゃったんですか？
1: ゴリゴリハウスさんを知って、うん、ゴリゴリハウスさんを紹介してもらって、
0: そうなんですか。
1: はい、そうなんです。
0: なるほど。ありがとうございます。
1: はい、
0: これまでね、いやいやいや、たくさんの、ライブ、まあ、要は、この、なんて言うんでしょうかね。その、ライブをやるって、これ、簡単に言ってますけども、相当これ、意志の強いことじゃないとできないと思うんですね。私も、なんか、ラジオの生放送やってて、やっぱり、なんだかんだで絶対やるっていう、なんかがあるんですよ。まあ、惰性というか、もう、ずっとやってるからっていうのもあるかもしれないんですけども、
1: はい、
0: これからもこのライブ活動は続けていくということですね。
1: そうですね、やめてくれって言われない限りはもう来ないでくれって言われない限りは。はい、
0: じゃあまず梢、
1: はい、
0: さんからですね、この、まあ、日々仮メロの活動の中で、
2: はい、
0: まあ、歌うこと音楽を通して皆さんに楽曲を届けているっていう、はいはい、その思いっていうのは何ですかね。
2: はい、あ、そうですね、やっぱりこう元気になっていただきたいとか、曲を聴いて喜んでいただきたいっていうのがすごく大きな部分であるんですけれども、なんかライブでいろんな方にやっぱ出会うと、私たちの方が逆になんか元気をいただいている部分をすごく活動、はい、重ねてくるごとにすごくそれが大きくなっていて、
0: うん、
2: 恩返しの意味も、はい、あって、こうライブ活動してるって感じですね。
0: いや、もうファンの皆さんは本当にありがとうの気持ちだと思いますけどもね、やっぱり梢さん自身もそのファンの皆さんの愛でまた生かされてるってことですね。はいはい、
2: そうですね、本当に教えていただくことたくさんあって、本当に感謝しております。
0: キクピーさんはやっぱり毎日毎日、はい、あとこのようにねライブの合間を縫ってこうメディア出演とかもこういろいろ、まあ、調整していただいたり、ね、してますけども、やっぱり音楽活動というのは自分の中ではどうでしょうか、はい、もう人生というか生きがいというか何でしょう。
1: 僕は意地ですね。
0: 意地
1: 意地、はい、始めたのが響かれるようになってからこういった音楽活動を始めたので、なんでまだ10年しかやってないんですよ。もう僕いい年53歳なんですけど、
0: はい、
1: 42かな、42の時に響かれるようになって音楽こうやって音楽で食べてこうってなって始めたので、
0: はい、
1: なので、周りから本当にバカじゃないのかって言われるくらいこうどうしたんだみたいな、
0: うんうんうん、
1: はい、だったので、もうちゃんとできるんだっていうのを見せ続けないといけないなっていう自分に対する意地でやってるところが多いかもしれないですね。
0: うーん、 それはもうずっとこれからも変わらないだそうですね。
1: そうですね、はい、変わらないですね。
0: ねえ、はい、でも何よりお二人のもうお体が丈夫だからこそこうやって続けられるんじゃないかなと思います。
1: あ、そうですね、
2: 確かに、
1: はい、でも僕去年一昨年僕病気でね死にかけたんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: でそれで、そうなんです。でもそこから健康を気にするようになって運動とかするようになったら無駄に今度元気になりすぎちゃって始末が悪いですね
0: もう100歳以上のライブ活動やってる人って言ったらかっこいいと思いますけどね。目指せ100歳じゃないですけど。
1: これは多分お店に迷惑がかかると思うんですけど。
0: いや
2: 知られたりする。
0: いやすごいですよ本当に。ねえ、なんかライブ行った時にこんな差し入れ欲しいとかありますか？
1: 差し入れ、
0: はい。
1: いや特にないね。
2: そうですね。
1: 結構ねたまにこう差し入れで、
0: うん、
1: お酒をもらうんですけど、
0: うんうんうん、
1: 焼酎とかそういう日本酒とかその保存できるものはいいんですけど、
0: うんうん、
1: 缶ビールとか例えばもらえるくれたりするんですけど、
0: はい、
1: 缶ビールとかはすぐ車に冷蔵庫入ってるわけじゃないので、で、ありがとうございますってもらってライブ終わった頃にはもうちょっとぬるくなってるんですよねそうするともうずっと飲めないんですよ。ずっと飲めないって車にずっと置いてあることになるんで意外と荷物になるんですよね
0: なるほど。じゃあ酒は焼酎で、焼酎か日本酒で。
1: 焼酎か日本酒か、そうですね。はい、そういうこう常温でも大丈夫なやつが。
0: ワインとか。
1: はい、それ。
0: あ、ワインはあれか。
1: はい、ワイン。ワインは。
2: ワイン私好きですね。でただワインボトルでいただくとさすがに一人で一本飲みきれないので、うん、やっぱりずっと置いて
1: る。うん、逆にお酒はいらないんだよね。そうですね。大丈夫ですよね。お酒はその場その場でお店で飲むので、う
2: ん、
1: はい。
2: 何がいいんですか？おつまみがいいです。
0: あ、おつまみね。そうですね。じゃあ、おつまみ。越谷の場合にはみんなね、ふわりとかおせんべいとか。いや、実は越谷塾っていう。日本酒もあるんですよ。越谷塾っていう。そう。だからね、はい、一升瓶でも持ってこうかなと思ったんですけど、飲みきれないですね。
1: 一生瓶だとちょっと意外とワンカップがいいですね。ワンカップの大きさがいい
0: ですね。あ、そうですか。ワンカップ。
1: はい。
0: わかりました。そうですか。いやでも本当なんかたくさんいろいろお話聞けてありがとうございます。
1: なんか最後ありがとうございます。
0: ちょっと最後にですね、これ今のなんか日本一をずっと目指してほしいなっていうような私のまあ。期待もあったりするんですけども、それはやっぱりちょっと目標でしょうか。たまたま日本一になっちゃったみたいな、やってるみたいな。
1: あ、でもたまたまですね。たまたまです。
0: です
1: 本当にそのコロナの時にみんな身内ライブをやめちゃったんですよね、周りが。
0: うん。
1: その時にも僕らはそのお店からライブやめちゃね、ライブハウスとかライブバーでライブやらなかったらお店として成り立たないんで。
0: うん。
1: とにかく全国いろんなところ回ってライブをやりましょうって言って やり続けたのがあって今になってるんで、
0: うん、
1: はい、だからもうお客さんがいなくてもライブ行ってましたからね。
0: あ、
1: はい、
0: まあ、コロナの時は確かにそうでしたよね。お客さんもなかなか
1: ライブが悪みたいになってたの、うん、そうなんです
0: 行きにくかった時代、
1: 配信とかで、
0: うん、
1: そうなんです。配信とかでお店が配信の機材用意したよって言ったら、お客さんを入れちゃいけないっていうライブの日でも、
0: うん、
1: 全国回ってそのお店でライブをやったりしてたんで。
0: いや、それはお店の方もすごくありがたかったんじゃないですか？
1: はい、それでだいぶお店の皆さんとは絆が生まれた気がしますね。
0: うん、
1: はい。
0: やっぱりね、音楽したくてもその場所がないと、お二人のいい音楽を届けられないですもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: ねえ、まあ、どこのライブハウスがいいっていうのは言えないでしょうけど、
1: はい、あ、本当に僕らいいとこしかたまたまなんですけど巡り合ってないんですよね。悪いお店ないんですよね。本当に悪いお店、周りからよく聞くんですけど、そういうところは僕らタイミングよく行ってないんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 意外とラッキーなんですよね。僕が選ぶ、多分、選ぶときに多分、こう悪いところはもしかしたら薄々感じるのかもしれないですね。
0: ちょっと察し、ちょっとね、なんか勘で。はい、ええー。
1: はい、勘で。はい。
0: わかりました。ではですね、すいません。結構たっぷりお話伺ったんですけども、改めて、はい、このライブのですね、はい、ご案内と、それからチケットですね、購入方法や料金とか、はい、ぜひ教えてください。
1: はい、はい、6月の1日、越谷にあります音楽酒場ゴリゴリハウスさんで、7時オープン8時スタートで、あ、7時半オープン8時スタートです、ごめんなさい、はい、時間間違えました。そして、3,000円、ミュージックチャージが3,000円と、お店のワンオーダーで入れます。で、僕ら響かりめろと、深谷恵里さんっていうね、綺麗な、この人と人はもう綺麗な人です、うん、はい、あとはミューズさんっていう人は僕ら初めてなんでよくわからないんですけど、そんな3組でお届けいたします。はい、チケットは、3,000円で、あとはお店でワンドリンクとか注文いただければ、大丈夫です。
0: はい、はい、これチケットは当日ですか、はい、あ、当日行ってもまだ間に合いますか。
1: 当日行って全然大丈夫です。はい、大丈夫です。
0: そうですか。
1: はい、キビカルメロのラジオ聞いてきたよって言ったら、はい、僕が、漏れなく、何かしらします。
2: 何かしら。
1: 当日ですね、キビカルメロラジオ聞いてきたよって言った方に僕、粗品をプレゼントします。
0: いいんですか？大丈夫ですか？
1: はい、アルバムのタイトルと車の、僕らのツアー車が書いてある、
0: はい、
1: めっちゃちっちゃい小銭しか入らない巾着袋みたいなのを、
0: はい、
1: プレゼントします。
0: 本当ですか？
1: 本当です。嘘つきません。
0: ありがとうございます。
1: いえいえいえ。
0: じゃあ越谷 FM の公式の X にも、
1: はい、
0: 番組のお知らせをするんですけども、そこにも書かせていただきます、
1: はい、
0: ラジオ聞いたと伝えてねと、
1: はい、
0: 直接じゃあキクピーさんに言った方がいいですね、はい、ラジオ聞いたよっつって、
1: そうですね、はい、そうですね、ラジオ聞いたよって言ってくれれば、
0: うん、はい、お店の人にね言ってもね、ふーんで終わっちゃうと思いますから、
1: 何ですかって言われますか。あ、そうですかって言われます
0: か。あ、そうですかなっちゃいますからね。そうですね。はい。でもそれだけなんか、普通はなんかアーティストさんにそう気軽に声かけていいのかしらと思っちゃうんですけど、いいんでしょうか、話しかけちゃっても。
1: 全然僕ら、全然声かけられた方が僕ら人見知りなんで、あんまりこう自分たちから行かないんですよ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、はい。じゃあもうぐいぐい。
1: 結構人見知りで、はい、なんで、内気なんで。
0: 全然そんな感じしないですけどね、はい、電話の感じだと。
1: こう電話だと喋れるんですよね。あとライブ中も喋れるんですけど、ライブが終わると、
0: はい、
1: そうなんです。はい。
0: わかりました。
1: 話しかけてもらえたらベラベラ喋りますので。ベラベラ喋ります、
0: はい。はい。
1: もういいよって言われます。
0: はい、頑張ります。1日の日、私も行かせていただきますので、またぜひ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: ありがとうございます。
1: じゃあ、巾着1枚は用意しておきます。
0: ありがとうございます。じゃあふわり持ってきます。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: はい、ぜひ召し上がっていただきたいので、
1: はい、
0: はい、じゃあ最後に一言ずつ、じゃあまず小杉さんからラジオ、すいません、はい、急遽の電話出演でしたけども、ありがとうございました。リスナーの皆さんへ一言お願いします。
2: はい、お聞きいただいてありがとうございます。こんな感じでですね、非常にひょうきんな2人なので、ぜひ気軽にライブにもう遊びに来ていただけたらとても嬉しいです。ゴリゴリハウスさんとっても音も良いので、はい、おすすめのライブハウスになっておりますので、ぜひ、あ、ご飯も美味しいんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 続いてキクピーさんお願いします。
1: はい、越谷の皆さんにね、なんとかね、こうね、日々からメロを覚えてもらって応援してもらいたいなと思って通ってますので、ぜひね、越谷のこの FM 越谷をお聞きの皆さん、ぜひ日々からメロ応援していただけると。すいません、めっちゃむせました。小杉さんが急にひょうきんとか言い出すので、ひょうきんってしばらく聞いてないなと思って。
2: 使うだろ。
1: 使ったことないよ。ということで、FM 越谷のご覧のお聞きの皆さん、越谷の皆さんにですね、応援していただきたくて、ひびかるめろ越谷通ってますので、ぜひ、ね、ひびかるめろ応援していただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。今日は、この後ですね、日比カリメロさんの、ちょっと一つ前のアルバムになりますが、はい、サンキューから、いくつかまとめて、はい、番組でお届けいたします。はい、この後の日比カリメロさんの楽曲、は
1: い、
0: お楽しみください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、小杉さん、そしてキクピーさん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーツ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1

火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by とも。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメ

0: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: はいどうも、
1: はい、どうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 星ヶ谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: Do you listen to Hoshigaya FM? Do you listen to Hoshigaya FM? Do you listen to Hoshigaya FM?
1: Do you listen to Hoshigaya FM?
2: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
3: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
2: 福祉車両がレンタルできるんだ。
3: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
2: え、安い。
3: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 048-963-0010。
4: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆さんこんにちは、北条太です。さてこの時間は4月から始まった新番組、恵み合う一期一会。年齢や性別、障害のあるなし関わらず、リスナーさんとゲストと真面目に楽しくためになることをお届けする番組となっております。この番組の提供は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたします。さあというわけで、本日もゲスト来ております。前回に引き続きモンクール保育園の、

0: 大園長小森さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
1: はい、本日もよろしくお願いします。
0: 急に硬くならないでくださいよ。びっくりするほど硬いじゃないですか。
1: いや、ちょっと砕けたつもりなんですよね。まだまだちょっと硬いです。

0: った。で、そして番組の最後の方には、何でしたっけ、子供
1: 誰でも通園ですね。
0: 通園ですね、はい。はい、それですね。そのお話をちょこっとしていただいたんですけれども、まあこれを通じてまた他にもいろんなことをされてるっていうお話は聞いてるんですけども、
1: はい。
0: はい。なんか居場所っていう意味なんですかね、子どもたち、そして家族たちの居場所っていう意味でいろんなことの活動をされてるという、はい、
1: そうですね、はい、ちょっとまずそのモンクール保育園の保育以外の部分になるんですけども、はいはい、まあ、一つはこの子ども誰でも通園という、はい、まあ、今保育園通ってない子どもたちに対しても支援というところで、うん、まあ、それ以外にモンクール保育園では子育て支援の活動事業というのをやっていて、はい、まあ、さっきも少し触れたんですけども、はい、親子で一緒に参加できるようなイベントを毎月やっています、
0: はい。
1: で、まあ、それが親子クッキングであったりとか、うん、まあ、それ以外に縁日やったりハロウィンやったりクリスマス会やったりとか、うん、あとお正月には獅子舞の体験なんかも、やったりですね。最近だとなかなか大人の人でも経験見ることが少ないんじゃないかなと思うんですけど、
0: そうですね、
1: はい、はい、まあ、こういった機会を設けると結構やっぱり子育て中のお母さんとお子さんとかが来てくださって、
0: はい、
1: でその中でやっぱり同世代同士でコミュニティが作られていくという、まあ、そんな場所作りをやっていてですね、
0: はい
1: はい。であとちょっと他にもやってることとかで話しちゃっていいですか？はい、
0: もちろんですよ、
1: はい。で、まあ、それ以外にも、昨年度からスタートしたものなんですが、
0: はい、
1: 隣の松伏になるんですが、
0: はいはいはい、松伏町で、はい、
1: 私がもともと住んでいた実家をですね、はい、ちょっと今使わなくなっちゃったんですが、
0: はい、
1: 意外と建物まだ親父がしっかりと作ったせいか、はい、しっかりしてたので、
0: はい、
1: ちょっと改装して、親子 の居場所作りをやりたいっていうことで、
0: うん、
1: これはうちの妻が結構、前出てやってくれてるんですが、
0: はい、
1: 親子カフェっていう飲食店をですね、ほう、やり始めて行ってるんです。で、まあ、コンセプトとしては、
0: はい、
1: その飲食店で、お子さんを連れていても周りに気兼ねなくお母さんお父さんもお子さんもくつろげる場所っていうので、スタートしているんですね。
0: うん、
1: はい、
0: それはもうじゃあもうそういうスペース、まあよくスペースがあったりとかするじゃないですか、お子さんがこう遊べるよっていうの、
1: はい、
0: まあもちろんあったりそれ以外の部分もあったりってことですかね。
1: というかもうそれしかない
0: ぐらいの、それしかない、
1: はい、
0: なるほど。
1: 通常飲食店さんとかだと、
0: はい、
1: やっぱりお子さんがいないお客様がいて、
0: うん、
1: 子供連れの方もいて、子供連れの方はキッズスペースがありますよっていうのがあると思うんですけども、
0: はい、
1: やっぱり食事とかしてると子供が食べ終わっちゃったりとか、すると少し、落ち着きなくなっちゃって、
0: はい、
1: 周りのお客様に目気を使ったりとかってあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: ただこの親子カフェことなという名前なんですけども、
0: はい、
1: ここはもうそういったお子さんがいるのがもう前提で皆さん来ていただいているので、子供が走り回ろうがおもちゃをひっくり返そうがなんなら泣いててもみんなあったかくそれを受け止めるっていうのがもうコンセプトになっているので、
0: なるほど。
1: 来られる方には年配の方とかもいらっしゃるんですが、
0: あ、そうですか、
1: はい、ご近所の方とかも来て、ただそういう子供たちがいると癒されるわとか抱っこしていいとかって言いながらうまくお客様同士も交流を深めて利用していただいてるという。
0: ああ、いいですね。なんかそうお年寄りとかね、高齢者の方たちとその小さいお子さんがこう何ですかね、この絡むというかこれ一緒に楽しむ時間って、はい、今っても核家族になってきてなかなかなかったりするじゃないですか。
1: はい、特に越谷なんかはベッドタウン、はい、まあ、この越谷のみならず、
0: はい、
1: ね、このスカイツリー沿線はそうだと思うんですけども、
0: はい、
1: そんな中でそこの親子カフェで、やっぱり親御さん同士がつながれる場所とか、
0: うん、
1: 地域の方とかとの交流が深められる場所っていうところで、はい、でこれもともとですね、
0: はい、
1: そういった、親子の場所作りってやりたいなとは思ってたんですよ。
0: ほう、
1: 思ってたんですけど、 ただこれを事業としてやろうとすると、もう皆さんやっていただく方ってボランティアでやるしかないんですよね。
0: ああそうなんですか。
1: じゃあ何でこの、まあ、収益的なお金をいただくかってなると、

0: なかなかそのいただく、ものというかそれがなくてですね、うん、でただじゃあこれを飲食店に絡めればその飲食をいただいた中での対価はいただきつつでもその子育てしてるお母さんお子さんも入れる場所も両方が作れて、まあ、事業を継続して、はい、やっていくためにこの飲食店という手法をちょっと取っていってみたという。
1: なるほど。僕のね知り合いも今ちょっと移動してしまったんですけど三郷で、
0: はい、
1: クエストさんという洋食屋さんがあったんですね、
0: はい、
1: で あったというか今も移動してあるんですけどその前の店舗の時はその一軒家をやっぱり借りて、
0: はい、
1: その座敷の部分とあとはもうテーブルの部分があってもうお子さんが遊べるスペースとありつつの場所ではあったんですよね、うんうん、でなんでそういう形にしたのかって聞いたらやっぱ同じなんですよね。お子さんが多分その店長というかそのオーナーさんが自分の子供がやっぱりその世代ちっちゃい世代だったんで、はい、こうやっぱりうるさくしちゃうとあれだからでも子供お母さんたちも食べたいよねゆっくりね、うん、っていうのがあってそういうとこ作ったって言ってたんですよね。
0: なるほど、
1: はい、でも同じことですもんね考えるとはね。
0: そうですね、はい
1: はい、だからそれでまあなんかその人もねもうだんだんこう年齢重ねてってまた今度親を今度見なきゃいけない子供が成長してきたからっていうのがあって、うんはい、ちょっとスタンスを変えていかなきゃいけないのかなとかっていうのもあったりはするらしいんですよね、うん、だからずっとそういう風な形でその子供を見れる場所があるっていうのはやっぱりいいことですよねそれはそれでね。
0: はい、
1: いやいいですよね。もうその僕だからその僕はどちらかというとね、その小さいお子さんとかよりもお年寄りがもっとこの積極的に外に出ていろんな人と絡んでね、うん、欲しいなっていうそういうコミュニティを作ってほしいなっていうのが正直なところあるんですね、
0: はい、
1: なので移動福祉、福祉有償運送っていうのをちょっと今後やっていきたいなと考えてます、
0: はい、
1: 今ちょっと NPO をちょっと立ち上げてる状況なんですけど、はい、まあ多分この放送の頃にはもう立ち上がってはいるんですけどまだ申請、はい、福祉有償の方の申請はまだ先になってしまうんですがだからそういった部分の中でなんかねいろいろ連れていけたらいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 前段でお話ししたその保育園の方っていうのは、
1: はい、
0: どうしても認可保育という市 の、 その認可を受けてる、
1: はい、
0: まあ、都合上その手広くいろんなことっていうのはできないんですよ。
1: ほう、なるほど、
0: はい、でまあ、それは税金とかを使わせていただいてるからっていうのもあるんですけども、はい、まあ、後からお話しさせていただいた親子カフェコトナの方では、
1: はい、
0: これはまた別個でやっているものなので、うん、今後、まあ、そういった高齢者の方であったりとか、
1: はい、
0: まあ、それ以外にも障害を持たれてる方であったりとか、まあ、最初に言った、小さいお子さん連れの方なんかがこう融合できてコミュニティを築ける場所っていうのが本当理想とするところ。
1: ああ、はい、いいですね。なんかそうなんか正直その年齢とかそのね、まあ、高齢者であるとかお子さんであるとか障害を持ってるとかそんな関係なく、うん、全部ひっくるめてそのねやることによって街が良くなってくわけじゃないですか。
0: そうですね、住みやすくみんなが住みやすくなる。
1: そうですよね、だからそのなんかね僕が言うと偉そうですけどどうしてもやっぱりこの縦割りとしていろんな分野に分かれてしまってるって現状が、はい、僕の中では納得しない、
0: うん、
1: ね、多分一番理解、ね、されてると思うんですよ。でもその中でどういうふうにやっていこうってね、うん、多分小森さんも考えてらっしゃるかと思うんですけどね。
0: はい、越谷市内においては、
1: はい、
0: 同じくその子どもに関連する方々が多くいらっしゃって、はい、その中でも、まあ、保育であったりとか小児科であったりとか子ども食堂とか、うん、子育て支援センターというものがあったりとかですね、はい、いろんなものが縦割りで分かれているんですけども、
1: はい、
0: そういった方々と、まあ、今回も関根さんのご紹介でこうやって、はい、呼んでいただいたんですけども、はい、それぞれまあ、やってることは違うんだけどもお互いが理解し合ってつながっていくことで、まあ、行政に対しても大きなパフォーマンス力として、
1: はい、
0: 訴えることができてこれが越谷市内が、まあ、いろんな方が 住みやすくなっていけば、結果的に今のこの少子化の状態っていうのも、少しは脱却まではいけないのかもしれないんですけども、子育てしやすい町として選んでもらえるようになるんじゃないかなっていう、そんなことを

0: ちょっと、目指しちゃっています。
1: なるほど。これちなみに5月の24日、
0: はい、
1: みんなの居場所、はい、日だまりマルシェというものが、はい、これ小森さん、
0: あ、これはですね、はい、同じく松伏で、はい、高齢者の方たちの、居場所作りを、されてる方がいてですね、
1: ほ
0: ー、親子カフェことなともよく、はい、連携をさせていただいてるんですけども、はい、この日だまりさんの方で、開催するマルシェ、
1: うん、
0: はい、にことなも参加させてもらうよっていう。
1: なるほど。5月24日、はい、日曜日なんですね。
0: はい
1: はい、これ放送の時にはまだやってないですね多分ね。 もうこんな状況で今聞いてるぐらいですからね19聞いてくれてる方、26で聞いちゃった人はあ、もう終わっちゃってます。あ、
0: そうですね、
1: はいはい、ですけども19でね、1回目で聞いてくださってる方たちはね、はい、しっかりとこの、
0: はい、ね、ぜひ親子カフェコットナ のインスタ探していただくとお知らせ載ってますんで、はい、
1: なるほど、はい、分かりました。
0: 遊びに来てください。
1: ねえ、やっぱいいですよ、このやっぱりねえ、なんかみんなが笑顔でいてほしいんですよ僕は、はい、とにかく、
0: はい、
1: でしょうね、なんかその笑ってるだけでこっちも幸せになるじゃないですか、皆さんの笑顔見てるだけで、はい、ね、その笑顔とかもだか結局ね、ことなというとこと、またあのモンクールでまたちょっと違う笑顔もやっぱ見れてくるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: そうですね、うん、できることっていうのがそれぞれ役割分担ができるされているというか、
1: はい、
0: まあ、モンクール保育園は越谷市を中心に、はい、展開してますので、
1: はい、
0: まあ、先ほど申し上げたその子ども関連の事業をされている方とかとタッグを組みながらも、はい、行政とも連携を深めたいっていうのが、うん、あります。ただ、行政の方々も、
1: はい、
0: こう、各分野で、縦割りになってしまってますが、はい、コツコツと実績を積み重ねることで、
1: はい、
0: しっかりと聞く耳も、うん、認めてくださる姿勢っていうのも感じているので、う
1: ん、なるほど、
0: これを、まあ、関根さん含めてね、以前に多分吉岡先生とかも来られたことあるんですかね、この番組に。
1: 違う番組です、これまだ2回目なんで、
0: はい、なるほど、そういった、地域の多くの方々と力を合わせながら行政も巻き込んでいきたいっていう。
1: そうですよね、はい、でも行政を変えるのってあくまで僕偉そうですけど民間だと思ってるんですよ、
0: はい、
1: その民間の人間が変えてってそこに行政の人たちがこうぜひぜひっていうふうに、
0: はい、
1: こう乗っかってきてくださると非常にやりやすいですよね。
0: そうですね、実際それはすごく感じることが、まあ、保育園の、はい、この業界の中とかでもあって、
1: はい、
0: やっぱり求めるばっかりではなくて、うん、自分たちでやっている姿勢だったりとか実績とかを見せることで、あ、本当にそれが必要なんだねっていうことで、うん、約行政の方とかも動けるようになっていく、あるいは難しいところはこっち民間の方に振ってくださるっていうその、うん、役割分担がさらに深まっていくっていう。
1: そうですね、もういやこんなこと言ったらあれですけど、やっぱり行政の方たちも分かってらっしゃいますけどね、こうやりたいっていうのはあるんですけど、はい、やっぱ先ほど言ったね、縦割りの部分でなかなか連携できなかったりしにくい部分があったりっていうのが
0: 本当そうだと思います。
1: いやもう本当に多分歯がゆいだろうなと思ったりします、うん、僕も、
0: はい、もう個別でお話とかさせていただくと、うん、本当それ必要だよね、そういうのやってあるといいよねっていうのは思っていただけるんですが、
1: はい、
0: ただ大きな中核市の越谷市としてじゃあ動くってなったらなかなかそれはすぐに舵を切れないっていう実情も理解できるので、はい、
1: そうだからなんかね、うまく一緒にねできたらいいんですよね、
0: はい、
1: 本当だからそこは、まあ、我々も歯がゆいところではあるんですけどね。
0: そのためにはベッドタウン越谷市に住んでる方々が、はい、もっと越谷に愛着を持ちながら参加意識をこう 感じられるような、居場所づくりをもっとしていけるといいかなって、まあ、結局繰り返しになるんですけども、そのためにモンクール保育園ではこういった子ども誰でも通園とか子育て支援とかっていう場所を作って、うん、市民の方が一緒に参加型を少しでも具現化しようかなとやっているところ
1: です。そうですね、もうやっぱもうなんとかなんとかやっぱりね、さっきも言いましたけど、本当僕笑顔見れるだけで多分一緒だと思うんですよね、はい、それだけでいいですもんね。まあお金欲しいですけどね。
0: もうやっぱり事業継続するやつ絶対必要になりますよね。
1: そうなんですよ、
0: 綺麗事だけじゃないんで。
1: 綺麗事僕言うつもりないんですよ、はい、だからといってもうすごい稼ぎたいとかそういうことじゃなく、うん、はい、やっぱりある程度継続してやっていく中、自分たちじゃなくその下の世代も継続してほしいなっていう正直ありますよね、うん、
0: 思います。これも周りで、そういった子育て支援とか子ども食堂さんとかなんかもそうだと思うんですけど、はい、大変素晴らしい活動で事業はやりたいんだけども、はい、やっぱりやっていくにあたっては、ボランティアで奉仕だけでやっていくって、はい、続けていくのに限界があるんですよね。
1: はい、
0: だからそれが一つ、まあ、その儲けるわけではないんですけども、うん、一定の収益性を持ってで事業として継続できるものにしないと、
1: そうですね、
0: やっぱり若い方たちもじゃあその活動とか、行動をね、自分の生きがいにしたいと思ったとしても、とてもじゃないけど無償でずっとやっていくっていうのはもちろん皆さん生活があるからできないじゃないですか、はい、
1: そうなんです。
0: で、まあ、それをやっぱり実現していくために今回この親子カフェことなというので、うん、まあ、そういった支援のこともやりつつ、まあ、働いている方とかもちゃんとお給料をもらいながらできるその一つの形っていうのをやっていってる、はい、これをもっと越谷の方でも作っていきたい。
1: いやそうですよね、もう越谷だけじゃなくね、まあ、このラジオ五市一丁でやってるわけですから。
0: そうですか、あんまり越谷のことばっかり
1: 言
0: っ
1: ちゃった、ね、いやいやいいんですよ、いいんです、いいんですけど、はい、まあ、本当そういった部分の中でできたらなと思う。僕はもう本当はっきり言ってしまう人間なんで、はい、あれなんですけど、ボランティアってやっぱりお金のある人と時間のある人がやるべきだと思ってしまうんですよ。で逆にそういう人たちが事業としてそのお給料を配るような形を取ってくれたらすごくありがたいなと思うんですね。僕なんかのお金のない人間がでせこせこ働いてる人間からするとボランティアでとかって他で言われたりするんですけど、はい、じゃああなたたちがボランティア企画してる間でも給料もらってるよねって思ってしまう自分がいるんですよ、
0: はい、
1: 情けない話ですけど。
0: うん、
1: でもそれって実情なんですよね。
0: うん、
1: それでボランティアやってください、ボランティアやってくださいっていうそのずうずうしさっていうのが僕は正直、うん、納得できない。だからこそボランティアではなく有償ボランティアって言葉もありますけど、はい、事業としてやっぱり成立させなきゃいけないってことだと思うんですよね。
0: 本当、はい、そう思います。
1: そうですよね、
0: ええ、まあ今お話ししたところ以外にも、はい、結構その地元での、奉仕活動というか、いろんな団体には属させていただいているんですが、はい、やっぱり全てが有志の思いでこう成り立っているっていうのがあって、はい、皆さんそれ以外に普段仕事とかも持ちながらやっていく中で、どうしたらこれを実際なんだろう、その実際生活の糧にもしながらやりがいにもつなげていけるのかって、でこれ形になっていけば越谷市ってもっともっとやりたいことが実現できる住みやすい街になっていくね、まあ、越谷だけではなくいろんな地域でこれが実際になっていくとっていう、
1: いや、そうなんですよね。だからやっぱり民間で動いてその自治体と本当に協力してっていう形でできるのが理想の形なんでしょうけど、なかなかね、そのさっき言ったそのいろんなこの関係性でできなかったできない部分もやっぱ出てきてしまうという、
0: はい、
1: ね、これなんとかしたいですよね。
0: はい、本当一歩ずつだとは思うんですけども、はい、はい、やっていきたいなとは思いますね。いや、本当
1: そうです、もう本当ね、五市一丁の首長さん聞いてらっしゃいますでしょうか。我々はいろいろやっぱりね、みんなやりたい人いるんです。ぜひご協力いただけたらと思ってますので、よろしくお願いいたします。

0: ね、あの別にこれでもう番組最後なのかなと思ったらまだ全然5分ぐらい時間あるんですけど、
1: はい、
0: 終わりみたいな感じであれ言っちゃってますけど、まあ今ねそのことなはじめいろんな話をしてきましたけども、今後また別の方向として何かやりたいこととかあったりします？
1: 別の方向で
0: なんか違うこんなことも実は考えてるんですよっていうのがあったり、
1: そうだな、
0: いや、なきゃないでもいいんですよ、別にそんな無理に考えなくても大丈夫ですし、
1: まあ、全部子供とかそっちの関連にはなってしまうんですけど、保育園って、はい、あくまで保育園なんですよね、
0: はい、
1: でまあ、それ以外に幼稚園があったりとか小学校とかもあったりするんですけども、はい、でまあ、その中にはあの元気で健常な子もいたり、うん、少し、得意なその体質だったり発達 の、 あの都合、はい、事情があったあの特別支援の子とかもいたりするんですけど、
0: はい、
1: そういった年齢関係なくつながりを持って育ちをサポートしていけるっていうことと、うん、個別のその事情とかを踏まえてインクルーシブな環境っていうものをやっていきたいっていうのがあって、うん、で、まあ、今私その保育園のまあ協会であったりとか障害あるなし関係なく一緒に共生できるあの場所を作っていくインクルーシブな場所作りであったりとか、まあそれ以外にも小中高生が居場所になって自らあの学びの場になる場所としてあのチーム喝采というあのまあ団体を応援させていただいたりとか、
0: はいはい、
1: はい、まあそういった子どもたちのすべてのその育ちのつながりの総合デパートってなんて言ったらいいんですかね、すべてを受け止めるような場所作りをしたいな、
0: 総合デパートだから勝手に僕あの舞の海が出てきちゃって全然違ったなと思って技の総合デパート舞の海かなと思ったら全然違いましたけど、まあそうですよね、いろんな部分の中でそうですよね、いろんな分ね、デパートっていう意味では、
1: はいはいはい、何でも受け止めてあげられるっていう、
0: はい、
1: うん、
0: ね、もう本当にでもそう子供たちが、うん、子供たちだけじゃなくね、もうみんなが伸び伸びできたらいいのかなと思って、うん、もうやっぱ親御さんがどうしてもなんかこう言いたくなる世の中じゃないですか、細かいことに対して子供のために言ってるんでしょうけど、うん、もうそんなこの不平不満がその少しでも減るようなね、
1: はい、
0: 感じのやっぱり子育てというかね、その支援ができたらいいのかなとは思いますけどね、
1: 親御さんたちにもやっぱり子育てしてる時期って大変だと思うんですけど、はい、後で、大きくなった時にあの時が一番大変だったけどやりがいがあったし濃かったって絶対思えると思うんで、
0: うん、
1: それを楽しんでいただきたいなと。で、まあ、今この少子化になってきている中で、はい、まあ、大まかに産みたいけど産まない方 と、
0: はい、
1: そもそもが産みたくない方って結構分かれていってるそうなんですね、うん、まあ、その中でも今産みたくないというそういった選択肢を気持ちでお持ちの方にこの子供とか、子育て、して家庭を持つことっていうのが、まあ、喜びと生きがい大変さももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: そこなんだよっていうのをもっとこう広めていきたい、
0: うん
1: うん、
0: そうですよね、もうやっぱりその瞬間瞬間っていうのはもう過ぎてしまったらもうどうしようも取り返しはつかないですからね、
1: はい、
0: ぜひぜひね今の言葉をね皆さん聞いて響いた方はなんかねいろんな行動というかね考えをねいろいろ考えていただけたらいいかなと僕自身も思います。さあというわけで、まあ、2週にわたって、
1: はい、
0: 2回にわたってですね、2週というとあれですか、2回にわたってね、今回本当に小森さんにね来ていただきましたけども、どうでした？
1: いや緊張しました、もうちょっとラフに喋りたかったんですけど、
0: 喋ってくださいよ、
1: もう最後の最後になっちゃいますけど、はい、もう上がっちゃって今わかんないと思うんですけどだいぶ脇の下汗だくです
0: なんでですか、俺気楽なもんですよ
1: 北条さんのおかげで本当いろんなお話ができたんで、
0: いやいやいや
1: 感謝です。
0: ちょっとね僕も引き出しがちょっとねいろいろなかったんでもうちょっとね聞き方が良かったんですけれどもね、もうぜひぜひまたね

0: あのお時間あるときに遊びに来ていただけたらと思いますので、
1: はい、ぜひぜひ
0: その時はよろしくお願いいたします。はい、さあ、2週にわたりましてゲストとして来ていただきました、モンクール保育園総園長小森さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございます。この番組は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたしました。

0: 産業は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さてこの時間通常は音楽をお届けしていますが、今日はゲストのお二人とトークをするお時間です。このゲスト出演に対して株式会社インフォーム伊藤さんのご協力をいただきました。ありがとうございます。それでは早速ご紹介いたします。7年連続年間ライブ本数日本一、日比カリメロの小杖さんとキクピーさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: まあ、今回6月1日月曜日に越谷にお越しになるということで、はい、お電話でのご出演、はい、急遽なんですがオファーさせていただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日収録は29日なんですけども、ちなみに今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今日は今浜松におります。
0: そうですか。今日はい、5月29日は浜松に、はい、今日はねたっぷりとお話を伺いたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 茨城発のお二人のアコースティック音楽ユニットっていうことなんですけども、今回の はい、10周年のアルバムとうとうですね。はい、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: これをやっぱり皆さんに聞いていただいているような全国ツアーということでしょうか？
1: そうですね、はい。
0: うん、ゴリゴリハウスではどんな楽曲を何曲ぐらいとか、何分ぐらい、どれぐらいやるんですか、ライブは？
1: 30分か35分だと思うんで、多分5、6曲、うん、わーっともう詰め込んだ新しいアルバムの曲だけを、
0: うん、
1: なるべく6曲、7曲ぐらいやりたいんですけど、
0: うんうんうん、
1: 6、7曲をやりたいと思います。はい、
0: そうですか。わかりました。はい、そして

0: せっかく来ていたので。
1: あ、そうだ、もう一個聞きたいことがありました。あの、
2: はい、
1: 全国で行ったことがない県とかってあります？
2: 行ったことない県はないです。全部行っております。
1: すごい、やっぱり北海道からじゃあ沖縄まで、
2: はい、そうです、
1: 47都道府県も過去に全部行ったことあると。
2: はい、はい、
1: すごい。
2: ただ大体一つの県に対して、3、4箇所回る感じですかね。
1: あ、まあ、それでもやっぱ47都道府県回ってる方ってそうはいないですよ、全部行った方って。
2: はい、あとは回っても県庁所在地だけなんですよね。
1: うんうんうんうん。いやいや、それでも。
2: そうですね。
1: ああ。
2: はい、47カ所だけしか回らないんで、47カ所では、それこそね、越谷とか行かないですからね。
1: ああ。
2: そうですよね。大宮回って終わりますからね。
1: あ、そうなんですよね。
2: だからそういうのも僕らは、はい、僕らはその、茨城でも、二人とも茨城なんですけど、うん、水戸じゃないんですよ。二人とも水戸じゃないので。
1: うんうんうん。
2: なんでそういう、この、県庁所在地以外を回らないとなんか回った気がしないんですよね、
1: うん、そう
2: ね。そうなんです。
1: あの、どうして越谷には来るというか、なんかお知り合いの方がいらっしゃったんですか？
2: あ、そのあのゴリゴリハウスさんを知って、うん、ゴリゴリハウスさんを紹介してもらって、
1: あの、そうなんですか、
2: はい、そうなんです。
1: なるほど、ありがとうございます。
2: はい、
1: これまでね、いやいやいや、たくさんの、あのライブ、まあ、要はこのなんて言うんでしょうかね、あの、そのライブをやるって、これ簡単に言ってますけども、相当これ意志の強いことじゃないとできないと思うんですね。私もなんかラジオの生放送やってて、やっぱりなんだかんだで絶対やるっていうなんかがあるんですよ。まあ惰性というか、もうずっとやってるからっていうのもあるかもしれないんですけども、
2: はい、
1: これからもこのライブ活動は続けていくということですね。
2: そうですね、あの、うん、あのやめてくれって言われない限りは、もう来ないでくれって言われない限りは。はい、
1: じゃあまず、あの、
2: はい、
1: 梢さんからですね、この、まあ、日々カリメロの活動の中で、
0: はい、
1: まあ、歌うこと、音楽を通して皆さんに楽曲を届けているっていう、はいはい、その思いっていうのは何ですかね。
0: はい、あ、そうですね、やっぱりこう元気になっていただきたいとか、あの、うん、曲を聴いて喜んでいただきたいっていうのが、あの、すごく、あの、大きな部分であるんですけれども、
1: うん、
0: なんか、あの、ライブでいろんな方にやっぱ出会うと、私たちの方が逆になんか元気をいただいている部分をすごく活動、はい、あの、重ねてくるごとにすごくそれが大きくなっていて、
1: うん、
0: まあ、恩返しの意味も、はい、あって、こうライブ活動してるって感じですね。
1: いや、もうファンの皆さんは本当にありがとうの気持ちだと思いますけどもね、やっぱり梢さん自身もそのファンの皆さんの愛でまた生かされてるってことですね。はいはい、
0: そうですね、本当に教えていただくことたくさんあって、本当に感謝しております。
1: キクピーさんはやっぱり、あの、毎日毎日、はい、あとこのようにね、ライブの合間を縫ってこうメディア出演とかもこういろいろ、まあ、調整していただいたりね、してますけども、やっぱり音楽活動というのは自分の中ではどうでしょうか、もう人生というか生きがいというか何でしょう。
2: 僕は意地ですね。
1: 意地、
2: 意地、はい、あの、始めたのが日々カルメロになってからこういった音楽活動を始めたので、なんでまだ10年しかやってないんですよ。もう僕いい年、53歳なんですけど、
1: はい、
2: 42かな、42の時に日々カルメロになって、音楽、こうやって音楽で食べてこうってなって始めたので、
1: はい、
2: なので、周りから本当にバカじゃないのかって言われるくらい、こう、どうしたんだみたいな。
1: うんうんうん。
2: はい。だったので、もう、ちゃんとできるんだっていうのを見せ続けないといけないなっていう、自分に対する意地でやってるところが多いかもしれないですね。
1: それはもう、ずっと、これからも変わらないだそうですね。
2: そうですね。はい。変わらないですね。
1: ねえ。はい、でも何よりお二人のもうお体が丈夫だからこそ、こうやって続けられるんじゃないかなと思います。
2: あ、そうですね。
0: 確かに。
2: はい。あの、で、僕、去年、一昨年に一回、

0: おととしね、僕病気でね、死にかけたんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: でそれで、そうなんです。でも、そこから、健康を気にするようになって、運動とかするようになったら、無駄に今度元気になりすぎちゃって。始末が悪いですね。
1: もう、100歳以上のライブ活動やってる人って言ったらかっこいいと思いますけどね。目指せ100歳じゃないですけど。
0: 多分お店に迷惑がかかると思うんですけど。
1: いやいやいや。いや、すごいですよ、本当に。ねえ。なんかライブ行った時にこんな差し入れ欲しいとかありますか？
0: 差し入れ。
1: はい。
0: いや、特にないね。
2: そうですね。
0: 結構ね、たまにこう、差し入れで、
1: うん、
0: お酒をもらうんですけど、
1: うんうんうん、
0: 焼酎とかそういう日本酒とか、保存できるものはいいんですけど、
1: うんうん、
0: 缶ビールとか例えばもらえる、くれたりするんですけど、
1: はい。
0: 缶ビールとかは、すぐ、車に冷蔵庫入ってるわけじゃないので、で、ありがとうございますってもらって、ライブ終わった頃にはもう、ちょっと、ぬるくなってるんですよね。そうするともうずっと飲めないんですよ。ずっと飲めないって車にずっと置いてあることになるんで、意外と荷物になるんですよね。
1: なるほど。じゃあ酒は焼酎で、焼酎か日本酒で。
0: 焼酎か日本酒か、そうですね。はい。そういうこう常温でも大丈夫なやつが。
1: ワインとか。
0: はい。それ
1: あ、ワインはあれか。
0: はい、ワイン。ワインは。
2: ワイン私好きですね。で、ただワインボトルでいただくとさすがに一人で一本飲みきれないので、うん、やっぱりずっと置いてること
0: になるので、うん、逆にお酒はいらないんだよ ね、
2: そうですね、
0: 大丈夫ですよね。お酒はその場その場でお店で飲むので、うん、はい、
2: 何がいいですか。おつまみがいいです。
1: あ、おつまみね、そうですね。じゃあおつまみで、越谷の場合にはみんなね、ふわりとかおせんべいとか、いや実は越谷塾っていう、日本酒もあるんですよ。越谷塾っていう、そうだからね、一升瓶でも持ってこうかなと思ったんですけど、飲みきれないですね。
0: 一升瓶だとちょっと意外とワンカップがいいですね。ワンカップの大きさがいいですね。
1: わかりました。そうですか。いやでも本当なんかたくさんいろいろお話聞けてありがとうございます。
0: なんかありがとうございます。
1: ちょっと最後にですね、これ今のなんか日本一をずっと目指してほしいなっていうような私のまあ期待もあったりするんですけども、それはやっぱりちょっと目標でしょうか。たまたま日本一になっちゃったみたいな、やってるみたいな。
0: あ、でもたまたまですね。たまたまです。本当にそのコロナの時にみんな身内ライブをやめちゃったんですよね、周りが、
1: うん、
0: その時にも僕らはそのお店からライブやめちゃ、ね、ライブハウスとかライブバーでライブやらなかったらお店として成り立たないんで、
1: うん、
0: とにかく全国いろんなところ回ってライブをやりましょうって言って やり続けたのがあって今になってるんで、
1: うん、
0: はい、だからもうお客さんがいなくてもライブ行ってましたからね。はい、
1: まあ、コロナの時は確かにそうでしたよね。お客さんもなかなか、
0: ライブが悪みたいになったの、
1: 行きにくかった時代、
0: 配信とかで、
1: うん、
0: そう、配信とかでお店が配信の機材用意したよって言ったら、お客さんを入れちゃいけないっていうライブの日でも、
1: うん、
0: 全国回ってそのお店でライブをやったりしてたんで、
1: いや、それはお店の方もすごくありがたかったんじゃないですか。
0: はい、それでだいぶお店の皆さんとは絆が生まれた気がしますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: やっぱりね、音楽したくてもその場所がないとお二人のいい音楽を届けられないですもんね。
0: そうなんです、そうなんです、
1: ねえ、まあ、どこのライブがライブハウスがいいっていうのは言えないでしょうけど、
0: はい、あ、本当に僕らいいとこしかたまたまなんですけど巡り合ってないんですよね。悪いお店ないんですよね。
1: そうですね。
0: 本当に悪いお店、周りからよく聞くんですけど、そういうところは僕らタイミングよく行ってないんですよ、
1: ね。あ、そうなんですか。
0: 意外とラッキーなんですよね。僕が選ぶときに多分、こう悪いところはもしかしたら薄々感じるのかもしれないですね。
1: ちょっと察し、ちょっとね、なんか勘で。

0: い、噛んで、はい、
1: わかりました。ではですね、すいません、あの結構たっぷりお話伺ったんですけども、改めてこのライブのですね、はい、ご案内と、それからチケットですね、購入方法や料金とか、はい、ぜひ教えてください。
0: はい、はい、6月の1日、越谷にあります音楽酒場ゴリゴリハウスさんで、7時オープン8時スタートで、あ、7時半オープン8時スタートです、ごめんなさい、はい、時間間違えました、そして、3000円、ミュージックチャージが3000円と、お店のワンオーダーで入れます。で、僕は響かりめろと、深谷恵里さんっていうね、綺麗な、この人と人はもう綺麗な人です、
2: うん、
0: はい、あとはミューズさんっていう人は僕ら初めてなんでよくわからないんですけど、そんな3組でお届けいたします。はい、チケットは、3000円で、あとはお店でワンドリンクとか注文いただければ、大丈夫です。
1: はい、はい、これチケットは当日ですか、はい、あ、当日行ってもまだ間に合いますか。
0: 当日行って全然大丈夫です、はい、大丈夫です。当日
1: そうですか、
0: はい、キビカルメロのラジオ聞いてきたよって言ったら、はい、僕が、漏れなく、何かしらします。
2: 何かしら。
0: 当日ですね、キビカルメロラジオ聞いてきたよって言った方に僕粗品をプレゼントします。
1: いいんですか、大丈夫ですか、
0: はい、アルバムのタイトルと車 の, あの僕らのツアー車が書いてある、
1: はい、
0: ちっちゃい、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい小銭しか入らない巾着袋みたいなのを、
1: はい、
0: プレゼントします。
1: 本当ですか。
0: 本当です、嘘はつきません、
1: ありがとうございます。
0: いえいえいえ、
1: じゃあ越谷 FM の公式の X にも、
0: はい、
1: 番組のお知らせをするんですけども、そこにも書かせていただきます、
0: はい、
1: ラジオ聞いたと伝えてねと、
0: はい、
1: 直接じゃあキクピーさんに言った方がいいですね、はい、ラジオ聞いたよっつって、
0: そうですね、はい、そうですね、ラジオ聞いたよって言ってくれれば、う
1: ん、
0: はい、
1: お店の人にね言ってもね、ふーんで終わっちゃうと思いますから、あの
0: 何ですかって言われますか。あ、そうですかって言われますか。
1: あ、そうですかなっちゃいますからね。そうですね。はい。でもそれだけなんか、普通はなんかアーティストさんにそう気軽に声かけていいのかしらと思っちゃうんですけど、いいんでしょうか、話しかけちゃっても。
0: 全然僕ら、全然声かけられても方が僕ら人見知りなんで、あんまりこう自分たちから行かないんですよ。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、はい。じゃあもうぐいぐい。
0: 結構人見知りで、はい、なんで、内気なんで。
1: 全然そんな感じしないですけどね、はい、あの電話の感じだと
0: こう電話だと喋れるんですよね。あとライブ中も喋れるんですけど、
1: あ、
0: ライブが終わると、
1: はい、
0: そうなんです、はい、
1: わかりました。
0: 話しかけてもらえたらベラベラ喋りますので、ベラベラ喋ります、
1: はいはい、
0: もういいよって言われます、
1: はい、頑張ります。あの1日の日私も行かせていただきますので、またぜひ。
0: ありがとうございます。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: じゃあ巾着1枚は用意しておきます。
1: ありがとうございます。じゃあ、 あのふわり持ってきます。
0: あ、嬉しい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: ぜひあの召し上がっていただきたいので、
0: はい、
1: はい、じゃあ最後にあの一言ずつ、じゃあまず、梢さんからラジオ、すいません、急遽の電話出演でしたけども、はい、ありがとうございました。リスナーの皆さんへ一言お願いします。
2: あ、はい、あの、お聞きいただいてありがとうございます。こんな感じでですね、非常に、あの、ひょうきんな二人なので、ぜひ、あの、気軽にライブに、もう、遊びに来ていただけたら、あの、とても嬉しいです。あの、ゴリゴリハウスさん、とっても音も良いので、あの、はい。おすすめのライブハウスになっておりますので、ぜひ、あ、ご飯も美味しいんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: 続いて、キクピーさんお願いします。
0: はい、越谷の皆さんにね、なんとかね、こうね、キビカルメロを覚えてもらって、応援してもらいたいなと思って通ってますので、ぜひね、越谷のこの FM 越谷をお聞きの皆さん、ぜひキビカルメロ応援していただけると。すいません、めっちゃむせました。あの、梢さんが急にひょうきんとか言い出すので、ひょうきんってしばらく聞いてないなと思って。いやいやいや、
2: そうだろう。
0: 使ったことないよ。ということで、FM 越谷のご覧のお聞きの皆さん、越谷の皆さんにですね、応援していただきたくて、響きアルメロ越谷通ってますので、ぜひ、ね、響きアルメロ応援していただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今日は、この後ですね、日比カリメロさんの、ちょっと一つ前のアルバムになりますが、はい、サンキューから、いくつかまとめて、番組でお届けいたします、はい。この後の日比カリメロさんの楽曲、お楽しみください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで、小杉さん、そしてキクピーさん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: まね。ハイボーの全力音楽どこまでも。
1: 栄光に向かって走る、あの列車に乗って。
0: 時刻は20時30分を回りました。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM からハイボーがお届けするハイボーの全力音楽どこまでも、今夜もよろしくお願いします。さて本日もハイボー一人でお送りしている回です。先々週の5月17日放送でも一人でやったばかりなので、まあ、またまたちょっとこれには事情があります。というのも今年の5月3日、この日日曜日だったんですけれど、日曜日はいつも僕がもう一つ番組をやっている FM ルピナスの放送局に行って、で FM ルピナスの生放送番組と、そしてこの番組の収録もしています。でですね、その日曜日、その5月3日にちょっとお休みをいただきまして、というのもこの日春日部で大凧揚げというイベントが開催されまして、春日部で5月の3日と5月4日にやってるもう大凧をみんな引っ張るという180年ぐらい続く伝統行事なんですよ。僕は一昨年から参加していて、で今年の5月3日、まあ、日曜日だったんですけど、参加したいなと思って、ちょっと放送局に、ルピナスの放送局に行ってお休みをいただきまして、で、その日は春日部の大凧揚げに参加したんですけれども、なのでちょっと収録ができなかったので、スタジオに行けなかったので、なので、こうして今回も自宅収録をしています。自宅収録なので、ゲストはいません。先々週やって、先週のりさんゲストがいる。で、またちょっとハイボー一人でやってるという会議でございます。ですがですね、ハイボー一人でも全力でお送りしていきますので、皆様、今日もよろしくお願いします。今日は5月31日ですので、5月最終日ということで、5月の振り返り、ゴールデンウィークの思い出話をしたいと思います。先ほど言った大凧揚げ、そしてその翌日には、行田市で火祭りというイベントが開催されまして、そちらにも行きましたので、ちょっとその話も音楽とともにお送りしていきたいと思います。ではまず本日のオープニングナンバーをお送りします。こちらは椎名林檎さんの曲です。椎名林檎さんはですね、なんと埼玉県浦和市に生まれたんですよ。浦和で生まれまして、まあ、その後お父さんの仕事の都合で福岡に引っ越しされまして、福岡出身というイメージが強いんですけれども、椎名林檎さんって埼玉県にもゆかりのある方なのです。なので、本日は椎名林檎さんの曲でございます。ただいま僕は夢かなってラジオパーソナリティができてまして、まさに人生は夢だらけです。それではお聴きください。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: お送りしたのは椎名林檎で人生は夢だらけでした。このピアノ伴奏での林檎さんの歌い出し、おしゃれな演奏と林檎さんのボーカルで音が広がっていて本当素敵だなと思いますね。もう人生の始まりはワクワクを感じますし、俺が人生、私の人生、この人生は夢だらけでも楽器がバーンと広がって音が増える、このゴージャス感が素晴らしいなと思います。人生の素晴らしさを感じますね。このようにあってほしいものがあるこういう詩もあったんですけれども、僕にとってはラジオ、音楽、お酒、ハングルですね。ということでこのラジオも音楽も本日も全力でやっていきます。ではですね、まあ冒頭でも言ったのですけれども、本日はハイボーを一人でお送りする回でございまして、まあ、ちょっと5月3日お休みをいただきまして、でそのお休みをいただいたのはその春日部の大凧揚げ、こちらに参加したいなと思ってます。でこちらはですね、毎年5月の3日と5月の5日に春日部市で大凧揚げというイベントが開催されまして、これも180年以上続く伝統行事なんですよ。この大凧というのが縦15メートル、横11メートルの畳100畳分っていうすんごい巨大なんですよ。それをもう大人数でも100人ぐらい近く集まって、みんなでうわーって引っ張り上げるという盛大なイベントなんですよ。僕は一昨年から初めて参加したんですよ。火曜日のモーニングとランチのパーソナリティのプリティワンダフルサトシさんからお誘いいただきまして、一昨年で初めて参加したんですけれども、一昨年参加した時なんですけれども、この日がですね、まあ大凧をあげようと思ったんですけれども、ちょっと風がですね、タコに風がうまく乗っからなくて全然上がんなくて、結局それで終わっちゃったんですよ。全然上がんないなと思ったら急に突風がやってきて、でタコが煽られて、まあ、地面に叩きつけられて、骨組みを折れるわ、髪が破けるわ、まあすごい状態になって、もうこの日は無理だってことで、残念ながらそれが一昨年の話だったんですね。で去年なんですけれど、去年は一気に引っ張って上がったと思ったら10秒くらい浮き上がったと思ったら、まあ、すぐに下に落っこっちゃって、でそれからも上がんなくて、結局10秒しか上がんなかったなってことで、完全に上げられたっていうわけではなかったんですね。だから今年は結構意気込んでいったんですよ、3度目の正直だっていうことで。今年こそ、まあ、一昨年去年の、まあ、悔しさを晴らすために大空に上げたろうと思って、僕は気合い入れていきましたね。午前中にまず会場行きまして、朝9時集合だったんですよ。午前中は準備ですね、大凧を上げるために綱があるんですけど、綱っていうものをそれを作ったりとか、もうタコを持ち上げたりとかしまして、それが午前中でございまして、でお昼休憩の後、午後神主さんが来て安全祈願をしまして、でその後おみきと豆腐をいただくんですよ。おみきはちょっと清めるためなんですけど、なんで豆腐かと言いますと、ぶつかっても怪我しないようにということで、こう豆腐を食べるんですよ。安全祈願をしてもらって、おみき飲んで豆腐食べると、いよいよ今年も大凧揚げが来たぞって、そういう気分になりますね。でそれから大凧を河川敷に運搬するんですけれど、会場となっている河川敷に、これが大変なんですよ。なんでだって、もうそのタコが縦15メートル横11メートルの畳100畳分で、竹とかで骨組み組んでいて、紙も貼ってるから結構な重さなんですね。だから結構な人数じゃなきゃもう上がらないんですけれども、でも持ち上げたんですけれども、そのまず準備してれた場所からその会場の河川敷に行くまでの間に、ちょっと川の土手ですかね、こう坂道があるんですけれど、それもみんなで運ばなきゃいけないんですけども、それも足だくになって、まあ足元も瓦の土手ですから、もう足元取られやすいような感じで、まあ必死に頑張りながら歩いていって、土地でしかも手すりがあるんですよ。階段があって手すりがあって、でその手すりにタコをぶつけちゃいけないからということで、その手すりのところみんなでさ、ただでさえ思うのに一気に持ち上げて、ここで一気に体力生まれるんですけど、なんとか頑張って、で足だくになって言って会場の方まで行ったんですよね。会場近くまで、さあこれでいよいよ河川敷の会場まで行こうかって時に、風が吹いてきたんですよ。結構強い風が、というのもちょっと不安だったんですよ。ある程度の風速を超えるとタコ揚げってできなくなっちゃうんですよ。何年か前に強風にその大凧が煽られちゃって、近くの民家に激突するっていう事故が起きちゃったんですね。なんかこう屋根とか壁が壊れる、なんかそういうことがあったらしいんですけれど、でそれ以来決まりが変わって、風速8メートル以上になったらもうタコ揚げはできないっていう、そういう決まりができたんですよ。で僕もそれ知ってたから、大丈夫かなと思うのは不安になりながら、もうみんなも不安になってたんですよ。で風は収まるどころか、どんどんどんどん強くなっていって、ついに中止ってことになっちゃったんですよね。完全燃焼でしたね今年は。一昨年と去年は、まあ、タコ揚げ挑むことができたんですけど、引っ張ってそれすらもできなかったから、今年は結構悔しかったですね。 本当不完全燃焼で、中に話聞いてみると今年初めて参加するってことですごい楽しみにしてたんですけれど、その人も本当に残念だったなと思いましたね。で結局泣く泣くね、もう大凧をまた元の位置にもみんなでバスバスって思い思いをしながら運んでいきましたね。で元に戻してパコ揚げの後でいつも打ち上げやるんですけど、打ち上げは予定通りやりましたね。風やかこうか何しようが、もう盛大に飲みましたね。打ち上げなのか焼け酒なのか分からなかったんですけれど、まあでも楽しかったですね。新しくね知り合いも友達もできましたし、また来年も参加しようね、今度飲もうねっていう飲み友達もできたから楽しかったです。まあ来年またリベンジしたいなと思います。そういう挑みもできまして、今度は4年目ですね。もう3度目の正直ならぬ4年目の正直で、来年も5月の3日場合によっては5月の5日も2日がかりで挑んでタコ揚げをやって、今度こそ夜空にタコを揚げたいなと思います。ということでございまして、2曲目に行きたいです。2曲目なのですけれども、カスカベの、ね、タコの話をしますので、ちょっとカスカベにちなんだ曲でございます。もうピンときた方がいらっしゃるかなと思いますね。クレヨンしんちゃんでございます、カスカベ駅の発着メロディー、クレヨンしんちゃんの曲になっておりまして、この曲をかけたいかなと思います。僕に兄がいまして、兄貴には子供がいるんですよ。男の子として、僕には甥っ子で、その甥っ子クレヨンしんちゃんが大好きなんですよ。なのでこの放送甥っ子は聴いていたらいいかなと思います。ただ僕が見ていた時のオープニング曲と甥っ子が今見てるクレヨンしんちゃんのオープニング曲違うと思いますが、でもお送りしたいです。それではお聞きください。野原しんのすけでオラは人気者。
1: ゾウさん、ゾウさん、オラは人気者。

送りしたのはオラは人気者でした。この歌い方メロディー、パニークパニークだ、パワフルパワフルパワフル全開。これも馴染みのある人ってのは本当僕と同世代だなと思います。当時見ていた人はこれ見て一発でクレヨンしんちゃんを思いますし、やっぱいつ見てもいいなと思います。子供の時見ていたアニメってそれから何年経ってもいつ聞いてもいいなと思いますね。今僕夢かなってラジオパーソナリティができていまして、自分がやっている番組で当時見ていたアニメのオープニング曲、今こうしてかけられるっていうのもこれも楽しいなと思いますね。将来楽しみだ。来年の大凧揚げですね、僕にとっては近い将来。来年こそ大空に大凧を揚げたいと思います。その大凧揚げがあったのが5月の3日でして、その翌日ですね、5月4日はですね、行田市で開催された第41回さきたま火祭りに行きました。でこれはどういうイベントかと言いますと、こちらは藁でできた家を松明で火をつけて燃やすというそういうイベントなんですよ。藁で作ったという家を実際にある家を燃やすという、まあ、これもすごい祭りだなと思いまして、でなんでこういうイベントをやるかと言いますと、まあ、この行田市のこの火祭りについて書かれたホームページに詳細がありまして、まあ、これを詳しく話すとなると長くなるので、まあ、僕が要約したことをお話しします。ある神様の孫と同じく神様の娘が婚姻、結婚ですね、結婚しまして、一夜にしてその娘は身ごもるんですよ。ただですね、その相手の男の方を孫がですね疑うんですよ。な、一夜して身ごもらってそんなわけねえだろうみたいなことを言い始めまして、で娘の方がまあカチンと来たんでしょうかね。で言ったんですよ、神の子ならばたとえ火の中でも無事に生まれるだろうと言って、この産屋、その赤ちゃんを産むための家、その産屋に火を放ち、その中で出産したっていう、まあそれを再現した祭りなんですね。それがこの咲き玉火祭りですね。でそれを見に行こうということでございまして、まあこちらもですね、プリティワンダフルサトさんからお誘いいただきまして行ったイベントなのですよ。でもこのイベントは夜からなので、昼は行田市グルメを味わうってことになりまして、プリティさんに書かれてる少々ネイタマ埼玉グルメを紹介した本、そちらでも行田グルメをいろいろ紹介してるんですよ。僕このネタマは持ってるんですけれども、行田市のグルメもすごい夢中になって見てまして、ただまあ、行田の街を歩いたことじゃなくて初めてなんですよね。一番最初に行ったのは古代米カレーですね。その古代米、まあ、赤米黒米、まあ、色のついた独特の香りがする米をカレーで味わうという、こちら入ったお店もですね、このネイタマに紹介されていたお店でして、入った瞬間にスパイスのいい匂いがぐっと入ってきましたね。当然これ楽しみだなと思って食べたんですけど、このカレーの味わい深いのが最高でしたね。古代米も独特の風味がありまして、これがすごく合いましたね。行田市の一発目グルメがそれでございました。まあ、僕の説明じゃなんやろなみたいなこと思うので、放送後に X であげますのでぜひ見てください。そしてもしよかったらその行田市に古代米カレーもぜひ食べてみてください。でその後ですね、行田市グルメはですね、フライとゼリーフライっていうのがあります。この2つ何が違うかと言いますと、フライは揚げてないんですね。そのフライパンでその小麦粉に水を溶いたのをフライパンで焼くんですよ。フライパンで焼くからフライというそういう名前になりました。でそこに、まあ、豚肉、ネギ、まあ、具材はシンプルなんですけど、お店によってはソースや醤油、味付けも様々なんですね。でゼリーフライは何かと言いますと、こちらを揚げてるんですよ。こちら具材はですね、まあ、ゼリーは当然入ってなくて、おから、じゃがいも、人参、ネギという、まあ、そちらを混ぜて揚げまして、これらがこの行田市のフライとゼリーフライが名物となっております。まあ、一番最初フライから食べたのですけれども、僕が入ったお店、まあ、我々が入ったお店はですね、フライにさらに焼きそばも入っていたんですね。結構ボリューミーだったんですよ。それで中盛りに頼んだんですけど、その中盛りも500円という結構リーズナブルで、それで結構こんもり入っていて、これも最高でしたね。でその後ゼリーフライも食べたんですけれども、おからとかも入ってるからすごく優しい味がして、こちらを揚げてるからそのコクも加わって、どちらも最高の味でございました。でまたまたこちらも僕のね話ではちょっとピンとこないかなと思いますので、放送後に X にもあげますので、そちらをぜひご覧ください。そして行田市に行かれましたら、このフライとゼリーフライもぜひ食べてみてください。そしてこうして昼間はグルメを満喫しまして、夜はお待たせしましたということで、さきたま火祭りに行きました。まあ、夕方ぐらいに到着しまして、まあ、ちょっと時間がありましたので、さきたま古墳に上がりましたね。すごく高いところにありまして、さきたま古墳の頂上から行田市を一望できるんですよ。遠くの方には行田タワーも見えまして、この行田タワーは飛んで埼玉2で大活躍しましたね。
で、それらを見てまして、いよいよ火祭りが開催されます。先ほども言ったんですけど、この神様の孫とその結婚相手の娘、それに扮した男女が神輿のように担がれてやってくるんですよ。で、これも結構な人数がいましたね。春日部大凧を引っ張ったようなあれに匹敵するぐらいの人数いまして、それぞれみんな松明を持ってまして、で、それぞれが担がれていったその娘と孫が降りてきまして、火を持って、で、その藁でできた家に火をつけるんですよ。で、ブワーって燃え上がりまして、うわーってなりましたね。それではこんなに盛大にやっぱ燃え上がるんですね、藁に火をつけると。こんなのね、日常じゃ絶対できませんからね。もう火事になったら大変なことですし、おい、お祭りだからこそ許されますし、まあ当然近くにこう消防車が来てまして、もう徐々に徐々にこう水をかけていたんで、広がるっていうことはなかったんですけれども、それをお酒を飲みながら見たもんだから我々はもうテンション爆上がりでしたね。その前日は大凧揚げが残念ながら凧を揚げられなかったんで、この火祭り始まる前にちょっと風が強くなってきてどうなるかと思ったんですけれども、火祭りは予定通り開催されたから本当良かったですね。まあ、こうしてこのゴールデンウィークは埼玉の伝統行事と祭りを楽しんだ。本当に楽しかったですね。これが僕のゴールデンウィークの思い出でございます。では本日の3曲目でございます。ここまでお話したからには埼玉の素晴らしさを歌った曲でございます。で、先ほど行田タワーも出ましたけれども、行田タワーは飛んで埼玉2で大活躍しました。その曲でございます。それではお聴きください。花輪で入咲誇れ埼玉。

送りしたのは花輪で入社しのこれ埼玉でした。こちらミュージックビデオもあるんですけど、立ち壁の大ダコが出てきたり、東松山の焼き鳥が出てきたり、あと下のネギ出てきたりとか、その祭り埼玉のイベント素晴らしさ、それを凝縮されたミュージックビデオだと思います。これを見ると本当ますます埼玉がいいなと思います。今回のゴールデンウィークはですね、大ダコ揚げ、そして島釣りと埼玉の伝統を味わったんですけれども、まだまだ埼玉は素晴らしい行事も文化もたくさんあります。グルメももちろんあります。僕個人としましては、あと寄居で行われる花火大会に今年も行きたいですし、8月は越谷で阿波踊り、9月は吉川でジャズナイト、これら僕が楽しみにしている埼玉のイベントのラインナップでございます。皆様もぜひ埼玉に足を運んだ際は、この伝統行事、それに文化、グルメ、そして音楽、ラジオ、この番組もぜひ聞いてください。これからもよろしくお願いします。ということでございまして、今週も時間となりました。5月17日放送に続きまして、今回もハイボーが一人でベラベラと喋っていきましたけれども、来週からはまたゲストさんが続々と登場していきます。ちなみに来週のゲストさんは、まあ、僕がよく行っている居酒屋のマスターなんですけれども、この居酒屋面白いのはですね、 DJ ですかね、これ CD でおかける、それがあるんですよ、お店の中に。というのはもう、そのマスターもかつ知り合いでクラブ DJ をやっていた方でして、その DJ 仲間の人がたまに店に来てイベントで、なんかいろいろ曲かけてくれるってね。僕はそのイベントが大好きでよく行くんですけれども、そのお話もマスターが来てもらっている話を聞きたいと思います。こちらの居酒屋も埼玉県内にありますので、来週も埼玉に熱い放送をお送りします。では番組に出せるメッセージとリクエスト曲は、越谷FMのホームページのメッセージ&リクエスト曲を送るから、対象の番組コーナー、はい、棒の全力音楽どこまでもお選択し、メッセージとリクエスト曲お待ちしております。そして番組の曲もあります。ハイボーの全力音楽どこまでも X と検索すれば出てきますので、ぜひフォローお願いします。ここまでのパーソナリティはハイボーでした。それでは皆さん、明日も頑張れ。

0: ちがや FM
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット、ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストをお迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 英明高校の
1: ハイハイスクールライフ。
2: こんばんは、金岡です。今週のハイハイスクールライフは英明高校の金岡と
3: タバと
0: キャベツだよ
2: でお送りしてまいります。よろしくお願いします。
3: 覚えるもじゃん。
2: ちょっと自己紹介から飛ばしてますね。この番組は埼玉県東部の各高校が週替わりでパーソナリティを務める超王道ラジオ番組ハイハイスクールライフです。地元の高校生ならではを目指して放送していきます。お願いします。
4: ゲストに戻ったキャベツです。
2: はい、今回から代替わりキャベツから金岡へ、まあ、まだ保護者としてちょっといてもらいます。
4: 編集大変そうだけど。
2: 編集大変そう。
4: 全部ピーヨンになったりしない？
2: 全部ピーヨンになったりするかもしれない。編集もまあ初
3: お
2: やばい。まあじゃあそろそろ新入生、
4: うん、
2: 新入生が来て、はい、
4: うん、
2: 部活動だと代替わりが起こる頃か、
4: うん、
3: ちょっと早いんじゃない？
2: ちょっと早い。
3: ここがちょっと早かった、
2: うん、ここがちょっと早いだけ、
3: うん、
2: じゃあテーマ代替わりでいきます。
3: うん、
2: まあちょっと早くてもまあ予備知識。なんか反応してちょっとこういうのまだ慣れてないんだから、ちょっと協力的な姿勢で言ってもらわないと困る。
3: やばい、
2: 不安なんだよこっちは。
3: 悪すぎる、やってること
2: 不安なんだって。やめない、そのスンってなるの。
3: わっ、どっちもドカ笑いするだけ
2: して。不安すぎるって。
4: 足組んで腕組んでドカ笑い。
2: 最悪。もっとなんか協力的な人を呼ぶべきだったかもしれない。前まではこう参加する側だったから、こう何も考えないでやいのやいの言ってればいいだけだったのに、こう運営側に回ったら回す側難しい。
3: そう。難しいんだよ。
2: 難しい。
3: お
2: お
3: お
2: お、もっと喋ってくれよ。
3: もっと喋ってくれよ。
2: もっと喋れよ。
3: 代替わりって難しいだぜ。
4: テーマが難しい。
2: 代替わりが薄っぺらい。テーマが悪いか。
4: おお、じゃあ。
2: テーマが悪い。
3: 競馬とか。
2: 競馬で話すか。
4: ねえ、高校生。ちょっと。
2: コンプラ違反だな。
4: やめなよ。
3: やめなって。
2: なんかテーマ。
3: テーマ。
2: もう夏。
4: な
2: まあ、季節感、
3: まあ、季節感、
2: 夏、
4: そうですね、
2: まあ、夏で暑いので、うん、この前雨の日の次の朝とか半袖だとびっくりするぐらい寒くて、
4: うん、
2: 自転車登校だと

0: ぎるし、
1: うん、
0: 寒すぎるって。
1: そう、
0: なんか絶対同時に起こりえないはずなんだけどなって思いながら。
1: なんか地球がサウナだよね。
2: 整っちゃう。
0: どうにかしてくんないか。
1: あ、まあそれはちょっと地球の神に言ってもので、
0: ちょっとどうにかしてもらわないと困るな。暑すぎるし、冷房も学校が管理してるから、
1: そう、
0: 教室からできないじゃないですか。
1: そう、
0: 相当終わってると思ってて、
1: はい、とても思います。
0: とても思います。
1: I think so too。
0: やばい、英語弱者だから分かんない。やばい、
1: あ、私分かんない。
2: 今日英会話めっちゃ楽しかった。
0: あ、
1: 英会話何も喋れなくて、先生にもうちょっとなんかこうみたいな感じの態度を取られてとても気まずかった。
0: やっぱオンライン英会話、オンライン英会話こう楽しいなって思う瞬間もあるし、早く終わんねえかなって思う瞬間もあるし、
1: 私ずっと早く終わんねえかな。
0: あ、なんかこう相手の人に申し訳なくないですか、なんかこの程度の英語力ですいませんみたいな。
2: あ、それないな。
1: この人だってちゃんとググってからやってるから。
0: あ、事前準備、
2: 今日初めてググったよ。でも今日初めて会話デッキ作ってやって、あ、よりよす、それまだこう適当にハロー、ヘイってしたから。
0: なんかここでも適当になんかくねくねしてるだけでなんかこう、ああ意外と終わったなみたいな。
1: それ来年からできなくなるよ。
0: いや、やばいですよね、英検の対策になってくると
1: 結構大変。はい、順位の会話っすよ。わかんないよ、私英語偏差値30代だもん。
0: 英検
1: わかんねえよ。
0: やっぱ学校に受けてくださいって言われてるから、はいって言いながらこう受けてるけど、まあ、正直勉強しても勉強しても受かる気がしない。
1: はい、だから私は一回あの本当にガチで申し込みばっくれようと思って、あ、申し込まねえぞってギリギリまでやってたんですけど、ホームルームで、あ、申し込まなかった人は事務所が代わりに申し込んで、その後なんか請求行くんでみたいな感じで、あ、ガチでだる、あ、やります、すいません。
2: 手厚いサポート、
1: 手厚いサポートという名の監獄ですよね。
0: ほんま手厚いサポートどすな。
2: えらい手厚いサポートで
0: よくやってくれましたわ。
1: ようやってくれはりますな。
0: ようやってくれはりますな。
1: どうもおおきに。
0: あ、これ英検やばい。ちょっと語彙力なくなるぐらいやばくて。
2: やばい。
1: なんか英検ってやばくて。ライティングとか分かんないっていうか、
0: でもなんかこうリスニングはギリあと4分の1じゃないですか。リスニングギリ4分の1だから上振れ狙うかと思いながら4分の1をうおーってやってるんですけど、
1: うんうん、
0: ライティングはもう
1: 何も書くない、アイスシンクしか書くない。
0: でもなんか意外と部分点もらえたりして、
1: アイスシンク4点。
0: おー、結構良くないですか、アイシンク4点なら。結構
2: 私は思う、
0: ね、私は思う、4点。何を思ったんだろうなって。4点。
1: じゃあなんか問題文のなんか Do you のなんちゃら感じ、
0: あ、
1: Do you think みたいなのあるじゃん、そこの Do you think だった部分をアイシンク丸写しからの
0: 何、あ、
1: 4点
0: 結構使えますよね、その文丸写しでとりあえずどうにか点を稼ごうみたいな。
1: そう、
0: 部分点くださいってお祈りしながら書くんですよね、
1: うん、でも4点じゃ普通に届かないからね。
0: ダメです。いや、あれですよ、リスニングの運で全てまくって。
1: まあ私協定の過去問解いてリスニング全部、リスニングじゃないや、リーディング全部運で、の何ウェブダイスあるじゃない、
0: はい、
1: あれで 1D6 振ってたら19点でした。
0: ダイス振っただけにしては、まあ、まあまあまあ、
1: リスニング33点。
2: わお、それはどういうラインか分かんない私は。
0: 何点満点ですか。
1: 100。
0: おお、200分の50ぐらい。
1: はい、カスです。編集大変ですね。
0: 編集大変だ。こういう感じで撮ってて、
1: うん、
0: ああ、今まで俺あんなこと喋ったけど編集大変にさせてたんだなっていう、この気づきと反省と、これからやんないといけないのかっていう絶望が今来てますね、うん、もうこれあんまラジオも聞かない
1: 私も、
0: うん、なんか
1: なんでラジオ聞かないやつがラジオ作ってんのって話
0: 一般的にラジオがどういうものなのかもちょっとよく分かってなくて、
1: 私も分かってない。

0: 公開収録の時の、うん、その一応なんていうんですか、司会というか話す人をやらせてはいただいたというか、立候補でやったんですけど、
1: うん、やってたね。
0: もう一人の方の方がすごいラジオ聞くんですって言ってて、あすいません、ちょっと私聞いてなくてってなるのが結構
1: きついね。
0: 申し訳ねえなーと思いながら、その人が結構早めにバッて立候補して、そのラジオネームとかを聞いたりしてて、ああ確かにラジオネーム聞かないと分かんないもんなーってこうポケーって見てたんですけど、まあまあまあ、うん、これから頑張りますって感じで。
2: ラジオ聞こっか。
0: なんならこのハイハイスクールライフの過去のやつとかを聞くのが。
2: そう、俺これ一回も聞いたことないの。
0: お、
1: お、
0: 敵か。
2: どこで聞くか分かんなくて。
1: え、リスラジっていうアプリがあってですね、分かんないね。
0: 後で聞きますかね。
2: はい
1: はい、
0: はい、まあとりあえずじゃあ一旦、まあ良きところで、
1: はい、
0: 番組を聞いての感想もお待ちしております。越谷 FM の番組ホームページから送っていただくか、 X、旧 Twitter で、ハッシュタグハイスク、ハッシュタグおしがやでガシガシつぶやいてください。ということで最後までぜひお付き合い願いたいと思います。ここで一曲お聴きください。君の音のレイドバックジャーニーです。どうぞ。

0: ただいまお聴きいただいたのは君の音のレイドバックジャーニーでした。この時間は英明高校のハイハイスクールライフをお送りしております。はい、後半戦、
1: まだまだいくよ、
0: まだまだいくぞ。はい、では N コンで話します。
2: 唐突ですね。
1: 大喜利みたい。
0: N コンとは、
1: N コンとは
0: 放送部の大会。
2: 多分ね、それね、聞いてる人全員知ってる。
0: おお、放送部で大会あるって言ったら、え、何って結構言われません？
2: まあ言われる。放送部って何してるのみたいな。
1: 大会の準備とか。
2: え、大会あるんだ。
1: そうなんだよね
2: っていう会話何回もした。
0: 別にそこから深掘りされないから。
2: そう、
0: おいって、
2: おい、お前。
0: でも別に放送の大会って何あれのって、作品を作ったり朗読とかアナウンスとか、
2: へ
0: ー、で終わりなんですよね。
2: そうなんだよね。
0: なんか、
2: おい、笑える。
0: もうちょっとこう話せることあるんだけどなーって思いながら。
1: 文化部の人たちだと N コンっていうと、ああ N コンっていう、水部とか、
2: そう、
1: 合唱とか、
2: そう、そっちで言っちゃうから、放送の N コンがあることあんまり知られてないんですよ。
1: 放送有名じゃない、合唱は有名、
2: うん、
0: 放送の大会でって、その放送部っての活動自体が知られてない、
2: うん、あんまり、そう、有名だけど知らないみたいなうちの学校多いんじゃないですかね。
0: なんか結構行事とかでも活動してるのに、
2: うん、
1: なんか裏すぎて分かってないんだよ。
0: ちょっと裏すぎか、ちょっと雑用すぎか。
1: なんかカメラ置いてあんの、先生とすごいことやってんな、全部放送部ですっていうあれだから、
0: この承認欲求ね。
2: そう、
0: ちょっと頑張ってるの僕たちなんですけど、
2: 生まれてしまう
1: 承認欲求モンスターガオー。
0: 承認欲求で動くとろくなことないけど、
2: そうです、
0: 放送してる時に、はい、なんかこうお昼の放送で、
2: うん、
0: 曲流すじゃないですか。
2: 流すね。
0: その曲で自我が出ると。
2: 出るね。
0: やっぱ曲結構自我出るんで。
1: 出てめちゃくちゃ怒られた俺この前。
0: なんか結構教室とかでなんか今日ボカロばっかだなとかって言われると、
2: 字が出てるな、
0: 字が出てるな。
2: だから私も今日の何リクエスト曲一覧見て、名前見て、曲見て、あーってなる。
0: あとリクエストフォームからこう曲を選ぶとき、
2: うん、
0: 一応偏らないようにはしてるんですけど、
2: うん、
0: 自分が知らない曲流すと危険じゃないですか。
2: そうだね。
0: なんかやばい曲だった場合とか大変だし、
2: うん、
0: 公共の場で流していいものかっていう判断をこっちでしないといけないから、なんか結局自分が知ってる曲だけになっちゃって偏ってみたいになると、
2: 公平性はないですよね。
0: うん、結構公平性はない。上からランダムで取ってくとっていうのになると、それはそれで危険だし。
2: そう、
1: 文句を言うなら曲を出せ、それを入れてやるよ。
0: なんかこう放送部の人にお願いしたら曲入れてくれるのかなみたいな会話を横で聞いてて、あれ、俺放送部員、ってこうなんですかね。お、結構あれですかね、なんか全校生徒の前でなんか話したりとかしたんだけどなーってこう。
2: あれ、まあ、でもあくまでもランダムの手を保ってますからね。
0: ランダムではありますからね。一応なんかこれとこれとこれってこう、
2: ね、そうですね、
0: パパッと選んでるし、
1: ちょっと趣味が入るくらいのランダム。
0: なんか放送部とかいうこの行事で名前が出てくるけど、なんか絶妙に何をやってるのかを知られていない謎の集団としてやってるけども、
2: はい、
0: ちょっともうちょっと認知して、認知認知と思いながら、認知してくださいってこう思いながら活動してて、結構忙しいじゃないですか放送部。
3: 忙しい。
0: なんか行事ごとにこのカメラのセットだとかマイクの準備だとか、朝早くからやってるのにもかかわらず、何あの人たちみたいな、なんで裏手にいるのみたいな、まあ、なんか話聞いてなさそうみたいな、楽そうでいいねって言われた時、お、喧嘩かって思いながら全然、お、喧嘩かって思いながら
1: グーで、
0: グーでね、
1: ピン、
2: ダメだよもう、
0: なんかこう
2: 暴力はいけない。
0: まあ行事で言うと文化発表会、
2: うん、
1: うん、
0: 文化発表会が6月の、
1: まあ、末ら辺の、
0: 末ら辺で
1: 1年生と、あと機材をいじってない2年生のデビュー、うん、

0: そう、
1: 私は手を出さない。
0: まあ文化発表会、英明高校の文化部が発表するよっていうやつで、
2: そう
0: なんかこう毎年文化部がこういうことやっててっていう活動説明されるときに、
2: うん、
0: 放送部って何やるのって
1: クイズやる部活なん
0: でクイズ大会とかって、
2: その前は何、あの前の監督が作ったすごい番組たちを流してて、あわすごいってなって、それです、はい、
0: 今年はラジドラ
2: 流しますんで。いいじゃないですか。
1: それって俺
0: もなんか英明部活動がなんか思ったより強いなっていうのは結構思って、
1: ね、
0: なんでだろうと思って。
2: そんな金かかってるから
1: じゃない、まあ、金のパワーじゃない、金力、
0: マネ
1: ー、マネー、
2: マネーズパワーだから、
0: マネーパワーでどうにかやってる私立校ってすごいなんか嫌な嫌なイメージだけど、
1: ひょひょひょ、
2: それ
1: 俺たちには金があるからもう、
0: まあ、でもうちも放送部も明確に金の力ですごい機材ドカンってどうにかしてるところもある。
2: それで売ってるしね、なんなら、
1: うん、いい機材がありますって売ってるから
0: いい機材がありますって、こう高い機材触れますよで新入生案内して、
2: うん、
0: まあ何人か来たし、
2: それで釣れてるのがめっちゃいるんだよね、うん、おもろいことにね、
0: 高い機材触れますよって、
1: 欲しい機材買えますよが本当にでかかった
0: あ、結構ちゃんとなんていうのかな、正直放送部あんま機材のイメージなかったんですよね最初。
1: 確かにな
0: んか朗読とかアナウンスとか校内放送がメインだと思ってて、
2: うん、私もそう思ってた。
0: でも映像制作やっててって聞いた時、あそんなことまでやるんだっていうの
2: は結構
0: 入ってから思って、
2: そう
0: あんま何も考えず放送部入ったから
2: 私も
0: いやなんか楽しそうー
2: 入ってみたらこれだよね。
0: 入ってみたらあれなんか仕事
2: 忙しい忙しい、あよあよ週2って書いてあるの、
1: 週2
0: あれ結構週2日間の活動なかなかな詐欺というか、
1: そう全然週2じゃない、統計取ったら本当にほぼ週毎日働いてるみたいな日もあるし、
0: なんか週休2日制と完全週休2日制のこのブラックな感じの
2: それだよ。
0: まあぜひ放送部おすすめな部活。
2: そんで N コンの話あんましてないな。
0: ああ N コンに戻りますか。 N コンはね、うん、いっぱい準備してきたからもうやるしかないって段階になってて、楽し
1: みに。早くラジドラ見てくださいみんな。
2: うん、かわいそう。
1: おい、
0: はい聞きます。
1: おい
2: お前かい
0: 聞きます。
1: 私が仮編集出したのにリアクションだけついて誰もフィードバック返さないで顧問に聞いたらごめん聞けてない
0: ちょっと今忙しくて中間テスト
2: ないじゃん。
1: ないんだよ英明や
0: 中間。いやいやいや、その中間テストがなくなったから代わりに小テストやりますみたいなところがいっぱいあって、
1: そうそれはそう、
0: あ苦しいと思いながら小テストやってて、
2: 小テストってなんか流れで4点とか取ってっていうもんだと思ってるから
0: なんかこう小テストなんかちまちまやる小テストが毎日結構あって、
2: えそれな、
0: なんかこうドカンと中間試験の代わりです評定バチコーンみたいなのが一個がみたいな構成で
2: おもろ、
0: その評定に影響しますドカーンっていう小テストを落とせなくて、
2: うん、何平常点ゼロでもテストで37点取ったら大丈夫だから大丈夫。
0: やばいっすよ。
1: それも大丈夫、あのどんなにそこ悪くても俺は8点取れたで1点で9点で追試
0: 追試じゃダメなんだよな追試じゃダメなんだよ。
1: 追試の空気感楽しいよ。何回でしたっけ追試。
2: 追試は3回で落ちたの2回
1: ってこと
0: ね。やばいっすね。
1: 学ばぬ人は学ばぬっていうちょっとい
0: やまあ勉強頑張らなきゃいけないから、それ先輩はもう受験期で、
2: うん、
0: 受験期で
2: 英語使わない、日本史と国語だけで受ける。
0: ああもう得意科目で頑張ってもらって、う
2: ん、倍率高いけどいけっかなみたいな。
0: まあ落ちたら笑うんで、
2: うん笑って
1: 笑います。
2: ちゃんと滑り止めも用意してあるんで大丈夫ですよ。
1: とか笑いします。
0: もう全部ドカ滑ったらもうどちゃくさに笑うんで任せてくださいガチで、
1: ね、はい
0: はい、
2: はい、
1: 俺も疲れたよ
0: 行事で言うとやっぱ来週は来週じゃないか、もう

0: 今週末です。
1: 遠足がありますね。
2: 雨らしいですよ。
3: 雨らしいですね。
2: その日雨らしくて。
1: やめてほしい。
2: でも俺ら室内だから。
1: まあ。
3: 私東京デザインランド行くんですけど、某夢の国行くんですけど。
1: 夢の国雨きつくないですか。
2: 雨の日ディズニー。ね、
3: そう。
1: 雨デズは。
2: 雨デズ。
1: 雨デズは悲しそう。
3: でも私晴れ女だからなんとかなるしじゃ。
1: 1年生が。
2: ダブダブ使わん。
1: まあ動物園雨。まあ、雨の動物園ってなんかペンギンとか
3: 湿った獣の匂いがするよね。
2: あとアトラクション止まるから
3: 止まるから
2: メインところでアトラクション乗れない。
1: かわいそう。
3: でもうちも雨予報だったけど東北行って晴れたから大丈夫。
1: まあそうっすね。当日晴れればまあ所詮予報なんで。
3: そう、
2: 雨降ったら大変そうだなと思ってる。俺ら何も関係ないから室内でアラジン見るだけだから。
3: お喧嘩か。
1: 劇団四季なんかこう
3: 超いいよ。
1: チケット見てどうだっけって。
3: 高い、いくら。
1: 1万3000円とかで。
3: まあまあ普通じゃん。
2: どうだっけ
1: どうだっけって思ったんですけど、なんか劇団四季っていうかそういうなんか鑑賞系、
3: うん、
1: あんまり行ったことなくて。
3: マジでもったいない。
1: 楽しみではあるんですけど、はい、そんな高いんだ
3: って。はい、
1: なんか担任の人が、担任のホームルームの先生が、うん、なんかこう持ってこれる人はオペラグラスとか座布団とかあるといいみたいな。
3: 座布団はいらない別に。
1: あ、なんかオペラグラス持ってるわけなくねみたいな。
3: え
1: 持ってないんですよね。
2: 多分あるかな。
3: あった方がいいよ。
1: やっぱあった方がいいんすかね。
3: うん、
1: あ、いやなんかオペラグラスとかそういうのがあると見やすく、なんか詳しいところまで見れて面白いみたいな。
3: そうなんですよ。あの役者さんってすごくて表情までちゃんとしっかり見れた方がいいんですね。あの後ろの方だと前景が見れていいっていうのもあるんですけど、そこにオペラグラスが加わると役者の表情とか細かい動きとか視線の動きまで見れて、そこがやっぱり一番見どころっていうか、あと細かいセットのディティールとかまで見れるんで あった方がいいですよ。
1: まあ、そうです。劇団四季めちゃめちゃ有名なとこだしすごいんだろうなってこのバカの感想を抱きながら見に行って、
3: うん、
1: いやオペラグラス買うか。
3: おすすめです、
1: うん、購入を検討。
2: スピーカー
1: これから先使うことないなと思いながら。
2: ライブとか行った時、
3: そうライブでも使えるんで、
2: 抽選外れて2階席になった時にそう俺
1: なんかライブとかも結構行ったことなくて。
2: 楽しいぞ
3: 楽しいぞ。
2: ロックフェス行くか。楽しいぞ。人がいっぱい押し寄せて、あの溺れ死ぬけど人
1: いや楽しそうだし行ってみたさはあるんだけども、なんかこうあこの人ライブやるんだ行きたいなって思っても別にチケット取らないから、あみたいな。
2: 取れよ
3: 取れよ、
2: 抽選で死ぬってことを覚えろよ。
3: そうだそうだ。
1: もうそういう抽選系外したことないんですよね。
2: はあ、
1: いろんなところに喧嘩を売ったところで
3: カットしといて
2: カットしといて
3: 本当にカットしといてくださいね。
1: まあ
3: ですかね、コンプラ
2: タバーもう二度と出ません。
3: 私も多分出ないよ。
2: 我々
3: 新入生呼んであげてくださいね。
2: 新入生とか、
1: まあじゃあ今度は新入生を呼んでくねくねしようかな。
3: はい
2: はい、
3: 頑張ってください。応援してます。
1: はい、ということで英明高校のハイハイスクールライフ、そろそろお別れのお時間です。来週のこの時間は越谷西高校さんが担当します。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は金岡と
2: タバ、
3: あ、
2: タバです。
3: キャベツでした。
1: はい、ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

皆様こんばんは。タイムマシンナラティブの時間です。 Welcome to the Funks and これからファンクスになるかもしれない皆さん、ようこそお越しくださいましてありがとうございます。パーソナリティのタクボミクです。この番組はタイムマシンに乗って過去現在未来を自由に聞きして、私が愛してやまない TM ネットワークや様々なアーティストにまつわる皆さんそれぞれの物語、それをこの番組ではナラティブと呼んでいますが、皆さんそれぞれのナラティブをご紹介したり、アニメや漫画、越谷や LGBTQ、絵本のお話など、好きなら好き、そうよ素直に純なとこ見せればの精神で平和に愛を叫んでいく番組です。2026年5月の28日木曜日、再放送は5月の31日日曜日の放送となっております。 TM ネットワークのクォンタムツアー終わってしまいましたが、皆さん本当に多幸感にあふれた、すごくなんか充実した感想をね、たくさん X のポストであったりとか Instagram で拝見していて、たくさんのツアーを今まで回ってきてくれてますけど、本当単純にすごいなって思うんですよね。なんだろうな、今までのツアーも十分多幸感なんだけど、毎回重ねてこられるあのお三方の力量っていうか度量っていうか底知れないですね。そして私たちファンクス本当に幸せですね。そんな TM ネットワークについてこれている今、そんな、幸せあふれる、参戦記タイムマシンナラティブにも届いておりますので、今回はそれをダダダダダッとご紹介していく回とさせていただきます。まず最初にご紹介するのは伊集院ひろこさんです。伊集院さんありがとうございます。これね、すごく面白い名言が連発してるナラティブなんで、ちょっと皆さん心して聞いてください。ミクサーナラティバーの皆さんこんばんは。こんばんは。クォンタムツアー有明ファイナルも完走されたので、ネタバレありのナラティブをお送りします。人生初同一ツアーに2カ所3回も参加できたので、ライブの内容の進化を感じることができました。ほうほう。私が参加したのは2月の25日、26日の大阪公演と3月17日の神戸公演でした。私的初日の大阪1日目は初めての1階センターブロック10列目でしたが、ほぼ土線といううちさんしか見れないお席でした。いいお席がご用意されましたね。奇跡的に前列の方々に視界を遮られることもなく、ほぼネタバレに被弾せずに全曲を堪能しました。青い光の格子が消えてお三方が現れた時の第一印象は、宇都宮さんそのお衣装熱くないですかでした。ツアー宣伝の黒いお衣装ではなく、お三方とも白いお衣装だったのにも驚きましたが、確かに私も驚いた。宇都宮さんのお衣装のミャクミャク様のような襟を見て思わず熱そうと思ってしまい

0: いました。ねえ、うつどうだったんでしょう。ヒューマンシステムでの青い光と赤い光の演出は出会えない少年と少女を表していると思いながら見ていました。曲の終わりで青い光と赤い光が逆方向を指して消えたのを見て、やっぱり出会わへんのかいって心の中で突っ込んでしまいました。せめて光の演出上だけでも合わせてあげてって思いました。
1: なるほど。
0: タイムマシンは時の渦の中を3人が歩いていく映像を見ながら涙してうつさんの歌唱を聞いていました。泣くよね。あの映像はもうちょっと確信犯的じゃないですか。無理、あれは類線崩壊深いです。この数年間、小室さんの引退から再起動まで時間をかけて40周年をして、さらに先に進んでいくいろいろな思いが交錯しました。唯一 SNS で事前に知っていて楽しみにしていたユーキャンダンスの構想でのピアノを弾くキネさんを宇都宮さんがツアータオルで仰ぐおタオルシーン、過去勝手に命名しました。おタオルシーンは見ていた3回とも微妙に違っていて楽しかったです。特に大阪2日目ではキネさんをパタパタ仰いた後、ピアノの奥の方に宇都宮さんが移動するところをバックスクリーンに大写しになっていたのですが、小室さんの大写しに切り替わったところで宇都宮さんがツアータオルにキスしてました。何？思わず今大写しにするの小室さんじゃないって叫びそうになりました。多分あのまま宇都宮さんを大写しにしていたら会場が焦土と化していたことでしょう。かすね、ノックアウトされますね。かわいい。私が最も今回のツアーで楽しみにしていた劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアを公開当時に見た神戸国際会館でビヨンズ・ザ・タイムを聞くという夢が叶いました。これはすごいね、エモいですね。2階席でお三方の表情が見えず、横からうちさんではない誰かの歌唱も聞こえてつらい。満足度が落ちましたが、まさにビヨンズ・ザ・タイムでクォンタムでした。
1: なるほど、
0: いいねこの表現。小室さん、宇都宮さん、キネさん、これからも今のお三方の無理のない範囲で金色の夢を見せてください。心残りなのはツアートラ様に出会えなかったことです。3公演とも平日で、どちらの会場も周辺に駐車場のない場所で、ツアートラックが会場建物内から出るまで周辺に泊まれなかったため、ツアートラックを見ることができませんでした。あのドヤ顔のお三方がラッピングされたトラックを間近で見たかった。今回のツアーは3回参加したため、過去一多くのファンクス様とお会いできました。しかもナラティバ様からもお声かけしていただき、楽しく過ごせました。ありがとうございました。またどこかの会場でお会いできたら嬉しいです、ということで伊集院さん、ありがとうございます。いや、名言たくさん飛び出してるでしょ。やっぱり出会わへんのかいとかね、おタオルシーンとか、焦土とかすとビヨンズ・ザ・タイムでクォンタム、いいねこれね。これちょっと使わせていただきます、私も今後ね。伊集院さん、本当にあの笑かしてくれるナラティブありがとうございました。伊集院さんのナラティブの中にもありました機動戦士ガンダムについて触れておきたいと思います。先日ですね、なんと劇場版シードフリーダムゼロの公開がね、この先控えてるんだっていう発表があって、これ期待していいんでしょうか。もうドキドキするね。またちょっと主題歌ぜひ小室哲哉さんにオファーしていただけたら嬉しいなと、もちろん TM ネットワークでも嬉しいなと、個人的に強く強く強く願うばかりです。それからね、ファーストガンダムがリマスター今年されますよとか、これ熱いですよね。やっぱり初代ガンダムの信奉されてる方とっても多いのでね。それからガンダムウィングという作品あるんですけども、シリーズの中で、ウィングの新映像が公開されたとかね。いや、ちょっとなんだろう、パラレルワールドとか、なんだ、後日談とか、ウィングの話やるのかな。苦しゅうないですよね。好きな人多いと思うんですよ、ウィングって。私のようなね、声優オタにはたまらない豪華ラインナップなんで、嬉しいな、そうだったら、そうだったら嬉しいなっていうふうに願ってみます。そしてさらにですよ、4月の7日がガンダムの日に制定されたそうで、クォンタムしてるね、もつれてるね。だってさ、4月の7日がガンダムの日でしょ。4月の8日ゲットワイルドの日じゃないですか。やばくない？

ケワイ持ちすぎてる、持ってるどころじゃない、持ちすぎてますよね。そんな、今胸熱なガンダム絡み界隈の人たちだと思うんですけども、先ほどご紹介した新映像が出たというガンダムウィングの主題歌、実はですね、名探偵コナーの主人公のエドガー・コナン君であるとか、あとは魔女の宅急便のジジとかね、本当に主役キャラクターをたくさん演じてらっしゃる高山みなみさんが歌ってらっしゃるということで、こちらご紹介せずにいられません。ユニット名トゥーミックスっていうんですけども、その高山みなみさんのお声もね堪能していただけたらなと思います。ガンダムウィングの主題歌トゥーミックスでジャストコミュニケーション。

今高山みなみさんの素敵な歌声聞いていただいたところなんですけども、残念な訃報が日本中世界中を駆け巡りましたね。名探偵コナンのモーリー乱役の山崎若菜さん、本当にご冥福をお祈りするとともに、みんなねやっぱすごい今蘭姉ちゃんの声頭の中に響かせてこう、いろんな思いが胸に去来してると思うんですけども、そんなね若菜さんを追悼して、私この主題歌すっごい大好きで、多分歴代コナンの主題歌でこれを超える好きさ加減ないなっていう追悼の意味も込めまして、今回放送させていただきたいなと思います。もう私大好きな曲、そして名探偵コナンの最初のオープニングテーマ、小松美穂さんで謎。山崎若菜さん、天国でもこの先のね名探偵コナンの行く末を温かくきっと見守ってくださっていることと思います。本当にお疲れ様でした。どうぞ安らかに。

はののこさんです。ののこさんありがとうございます。みきさんこんばんは。こんばんは。クォンタムツアー有明 2days 参加することができ DM とともに無事私も完走しました。特に2日目はユーキャンダンスのところでもう終わってしまうのかという寂しさとショルキーを下げた小室さん、内さんがキネさんのピアノに集まり尊いスリーショットを見たことによって完全にセーブが効かなくなり大粒の涙が溢れてしまいました。だよね、そういう人も多かったんじゃないかなね。思うよね、もう終わっちゃう、もうすぐ終わっちゃうんだってね。本当に TM ネットワークのお三方に素晴らしいショーを見せてくださりありがとうございますと感謝の気持ちでいっぱいです。ところで前回のタイムマシンナルティブで観客席の視界についての話題がありましたね。はい、そうです。私も横浜で前列の人のはみ出すような横移動のせいで見えていたはずのステージが途中から見えなくなりショックで立ち直れないほどでした。その愚痴を X でつぶやいたのでもしかしたらミクさんの目にも止まっていたかもしれません。はい、拝見させていただきましたし、もうののこさんだけじゃない、もう本当にたくさんの人がそういう被害をね訴えてらっしゃって、まあ私も当事者だったわけですけど、すごい思うところありますよね。今回の有明は1日目はアリーナ1桁台で本ツアー一番の近い席で大満足でした。そして2日目はアリーナ最高列、いいんです、行けるだけでありがたいんです。でも基本的にステージのお三方は見えませんでした。ただ横浜と大きく違うのは私の司会の限りの方々は皆さんとってもマナーが良くて定位置からずれたり腕を上げすぎたり横揺れしたりする人はいませんでした。同じ見えないでもこんなにも気持ちの持ちようが違うんです。見えないならばサービスモニターや照明、もちろん音をとことん楽しんでしまえと割り切れました。そしてなんといっても最高列なのでペンナを高らかに振り放題です。おかげで翌朝右肩が大変なことに。そして身長の低い私がバレリーナ並みにものすごく頑張ってつま先立ちしたらかろうじてお三方の頭が見えました。先ほどのスリーショットの時も明日立てなくなってもいいという気持ちでつま先立ちしたのでバッチリ見えました。よかった。いろいろありましたが横浜のショックでもうアリーナ行くのはやめようかと思ってたのですが多少は回復しました。来年も TM ネットワークありますよねと希望を込めて締めくくります。ということでののこさんありがとうございます。私も今回のクォンタムツアーは4回参戦できたんですけど5部でしたね。4分の2。だからあの放送の後も鬼門は右なのかなって、右の方が左にずれてきて私の右目がその方の後頭部で埋もれるというね、まあ前に立たれるわけですから、だからさーっていうそのこの前後差とか予想よとかね、パーソナルスペースにはみ出してる意識当然あるよねって、分かっててやってるよねっていうね、本当に残念な思いをね半分させられた右の方にっていうツアーになっちゃいましたね。いや本当対策をお願いしたいです。アナウンスとかあの床に線を引いてしまう、もう可視化する黄色とかでね目立つ色で、白でもいいですけどそこ踏み越えたらあかんよってお願いしたいですね、ご一行ぜひ。でもあの2回目の右の人がずれてきてる理由はちょっと分かって、その方の右の人もだから右の人がみんな左に入ってくるからその波のように来てると、じゃあ私がそれを受けて私の左隣の人の視界を遮れるかって、それはできないわけですよ。嫌な思いするの分かってるから、そこに留まって左の方の視界は確保したいじゃないですか。そうなんてね、耐えましたけど、だから自分を褒めたいとかいうことを言うつもりも全然なくて、ただただ本当に残念な気持ちでいるので、そこを仕組みとしてね変えていくっていう必要があるかなっていうふうにすごく思っております。ののこさんは

いつもねすごくこう瀬戸利予想の先陣を切ってくださる貴重な方で本当にありがとうございます。そんなんで今回のクォンタムツアーの瀬戸利予想もなのこさんが号令かけてくださって始まってるので、その結果発表を、画像でねすでにお知らせしてるんですが、おめでとうございます。通りすがりの神社マニアさん、すごい一部でいいのでめちゃたんやってほしいって、おめでとう、預言者ですね。的中的中的中。なんでもしね通りすがりの神社マニアさん、お聞きになってらっしゃったら、ご住所教えてください。番組特製のシールを粗品としてねプレゼントさせていただきたいなと思っております。でそのシールといえばですね、有明最終日あのお詫びアンギャーに皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。あの白熊さんが呼びかけてくださってね、タイムマシンナラティブのリスナーの皆さんで記念撮影をしましょうということで、本当に有明で確か40周年のね、そしてティームネットワークのデビュー記念日4月の21日に50人弱の皆さん集まって記念撮影させてもらったいい思い出の地なので、それのこう再来という形でね、あのお詫び案件なんですけど、皆さん集まっていただいて、あの本当にライブ前に素敵な時間をありがとうございました。貴重な時間割いて集まってくださってありがとうございました。でもすごく楽しかった。うん、そんな楽しいわちゃわちゃの画像の一部なんかも今後ご紹介できたらなというふうに考えております。そんな見事的中させた通りすがりの神社マニアさん、選んだ一曲メジャーターンラウンド、クォンタムツアーの中で披露されて、で私ね正直に言います、メジャーターンね、もうあの会場でほぼ初見のような体感でした。多分1回ぐらい iTunes でさらっと聞いたか聞いてないかぐらい、もう30分超えの曲ってことでひるんで、もしかしたら飛ばし聞きしたかもっていう感じなので、いやすごいかっこいい曲だなって会場で聞いて、待てよみたいな、これが各言うメジャータンかっていう気配は感じてすごい良かった。最後のナラティブとなります。送ってくださったのはまゆさんです。まゆさんありがとうございます。ミキサーナラティブの皆さんこんばんは。こんばんは。20公演無事に完走しましたね。一つのツアーでこんなにも追いかけたツアーは初めてでした。お譲りしていただけた公演も含めて17公演参戦しました。すごい、まゆさんのスケジュール調整能力すごくないですか。17いけないよ、すごい。あとなお金もすごい軍資金も素晴らしいですね。正直ツアーが終わった今もクォンタム量子もつれについて分かっていないと思います。ただたくさんのもつれは確かにありました。いや、そんな簡単に理解できたらすごいよね。私もで、そんなに、分かってるよっていうふうに言えるほどではないかな。うん、追加公演の有明アリーナで1列目と3列目をいただけたのですが、すごい、これはすごい。AI に聞いたら、2日連続で前の方で観測されたってことは、ファンとアーティストの強く運命的な絡み合い。TM ネットワークとのもつれで間違いない。君は公式に量子もつれ認定ファンクスになったと言われました。ファンクス冥利に尽きるありがたい称号をいただきました。たくさんのもつれてくださったファンクスさんもありがとうございます。ミクさんにも初めてお目にかかれて嬉しかったです。こちらこそです。クォンタムは特別忘れられないツアーになりました。リクエスト曲は私がずっと聴きたかった瀬戸利に入った曲 Don't Let Me Cry をお願いします。よかったなんかだから私4分の2公演視界遮られたんで気持ち的に Don't Let Me Cry でしたね。泣かさないでくれよっていう、まあそんななんか苦い思い出がついて回るような、曲にならないようにね、それを払拭したくって、この先もなんかいいことあるといいなというふうに願っておりますが、ここまで本日お付き合いいただきましてありがとうございました。お別れの曲です。 TM ネットワークで Don't Let Me Cry。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 新しいのと古いのだったらどっちが好きなの？
1: 新しい
0: の。これ曲の意味は分かってる？これちゃんと曲の
1: 古今新古今和歌集、う
0: ん、知ってんの？まず古今と新古今和歌集って知ってんの？
1: 知ってますよ、うん、知ってます、はいはい、どっちも読みましたけど。
0: どっちも読んだ
1: 古いやっぱ古い。
0: どっちが好きだった？どっちがいい？
1: 少し解釈が違うなと思って、あの古いと新しいので、
0: うん、
1: 作者のなんかちょっと違う感じがした。
0: 違う感じでした。あ、本当、
1: うん、なんかね、うん、最初の方が、
0: うん、
1: もう俺は好きかなっていう。
0: あ、古いのと新しいのでは
1: 古い方が好きかな
0: って。古い方がどうだった？
1: あ、泣けるっていうかグッとくるっていうか。
0: グッとくる。
1: あ、そうなんだ。新しい方は所詮焼き直しな感じそう、読みやすくはなってるんですけど。
0: あ、そうだ。
1: そう、若い人はそっちの方が入りやすいの。
0: どの辺なんか印象に残った歌とかあるの？
1: あ、スズムシのねそうそう、捉え方が違うんですよ。だから
0: 鈴虫の
1: 新旧で違うんですよね。
0: そうなんだ。
1: スズムシの

D-O-C-U-N

0: Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM?
1: Kuchigaya FM.
2: Exciting!
3: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
4: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 越谷 FM。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午前7時、午前7時、みなさんおはさっこ
2: ほうほうほうほう、
1: 時刻は午前7時になりました。皆さん、おはさっこー。

0: 改めて皆さん、おはさこ、は、はぁ。今日も白子鳩の泣き真似で、さえずりと言いませんね。泣き真似でスタートでございます。2026年の6月1日、そう、今日は6月1日ですよ。JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。午前7時から午前9時まで地域情報をお届けする朝の生放送番組モーニングライブハッピー868。今日月曜日担当はアルファベット小文字で SAKO サコ
1: ほーほ
0: ー。絶対にハトじゃなくてフクロウだべみたいな感じのなばりっぽい感じですけども、はい、皆さんいかがお過ごしていらっしゃいますか。目が覚めましたでしょうか。台風が近づく、台風が近づくなんていう天気予報がずっとね、耳にしますけども、今朝の星空まあすっきりと、雲一つございません。天気がよござんすよござんすすわ、はい

ね、こうやって天気がいいのはありがたいんですけど、暑いのなんのっていうそんな週末だったかなという気もしますけどもね。越谷でいうとね、週末はやっぱりレイクタウン周辺が、新たなスポットがオープンしてかなりの賑わいだったということですけども、どっかお出かけしましたか？もうすでに朝からたくさんねメッセージいただいてて嬉しいんです。嬉しい、うん。メッセージは、越谷 FM の投稿フォーム、そして公式、ごめんなさい、 X ではハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナでお願いいたします。週末実はアーティスト特集番組とか、そして今日から始まる新しいコーナーもあります。年輪ピックを応援しようという年輪ボイスをお届けいたします。その辺もこの後ご紹介していきますので、ぜひ午前9時までお付き合いください。

時刻は午前7時6分になっています。この時間は天気、電車、道路、交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。現在スタジオから見える越空は青空が広がっています。今日の越谷市周辺のお天気、一日を通して晴れ。現在の越谷の気温、驚くなかれ、 21.7 度、高い。もう21.7 度です。今日日中の最高気温はお昼12時から午後2時にかけて33度の気温です。降水確率 0%。 現在越谷市周辺は乾燥注意報が発表されています。また本日午後1時過ぎに南の風3メートルとやや強い風が吹きます。お洗濯物を今日はしっかりと、そして午前中干したらすぐに午前中には乾きそうなんですが、干しっぱなしにすると午後は風が強くなりますので気をつけてください。続いて明日越谷市周辺のお天気です。気になる台風の、動きもありますけども、明日晴れのち雨、最低気温は19度、最高気温は27度、降水確率 70% です。明日は午後の3時ぐらいから雨が徐々に降ってくるという予報になっています。続いてあさって6月3日水曜日、雨、最低気温は17度、最高気温は21度。雨というか強い雨ですね、これは台風によるものでしょう。台風も近づいてきますけども、皆さん今日晴れている間にいいですね、植木とか、それからもし使っていない物干し竿などありましたら、強風で飛ばされて窓ガラスが割れちゃうとい

ットもありますのでご注意ください。また雨戸などのシャッターですね、久しぶりに使うとあれあれってこともありますので、そこら辺もですね今日点検しておいてください。では続きまして電車の状況

ダイヤ乱れはありません。情報は入ってきていません。続いては高速道路です。渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞。東京外環道の内回り、草加インターチェンジ付近3キロ渋滞。反対の外回り、川口東を先頭に川口西インターチェンジまで6キロ渋滞です。東京外環道内回り外回りともに三郷ジャンクション付近渋滞はありません。常磐道、東北道、関越道も上下線で渋滞はありません。おしまいに一般道路です。越谷市内下まくり交差点付近や県道49号足立越谷線、国道4号のバイパス渋滞はありません。レイクタウン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。続いて草加市内、まずは弁天2丁目付近上りで1キロ、夜行橋交差点付近、こちらは埼玉草加線34号線の下り、500メートル渋滞。4号バイパス上り、花栗中付近で500メートル、さらにその先上りの西町付近で800メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、これから運転するよという方ね、肩慣らしして肩ほぐして気をつけていってらっしゃい。以上、この時間868インフォメーションでした。この後の868インフォメーションは午前7時30分頃にお伝えいたします。さて、時計の針は7時11分。いい気分。リスラジで聞いてる方はね、時刻若干ねずれてあなたのお耳に届いていますし、再放送を聞きの皆さんは、少しだけ時間が違いますのでね、ご注意ください。週末どうでした？嵐のコンサート見に行った？もしくはライブ配信で見ましたか？イオンの周辺の新しいアウトレットじゃないや、エリア、はい、それから桜レイクのところのね、グランドオープン、白いコンテナがずっと気になってましたけど、なんだろうなあの建物ってね、レイクサイドパークということでオープンしましたね。まあ、グランドオープン、ちょっと前からもう5月はやってましたけども、グランドオープンは昨日ということでした。でこちらに合わせてね、再来週じゃない、来週、もう来週になるんだ、来週のね土日はまたこのレイクサイドパークで、大きな催し物もあるようなのでね、うん、毎週毎週、まあ、これから本当イベントシーズンになってきますね。なんだかんだ言って梅雨だよね梅雨だよねって言っても、こうジメジメっていうのが続くっていうより、まあ、今気になっているその台風の動きというか、大雨がザーッと降るというようなね、そんなようななんというか感覚なんですけどもね、はい、まあ気になりますね。本当にドンピシャで来るんですね。3年前と全く一緒ですよね。まあ、3年前は6月2日の夕方から6月3日にかけてでしたけどね、まあ水曜日6月3日にまた関東の方には、まあ、台風が近づいてくるっていうことなんですけど、皆さん準備しておこうね。まあ備蓄系、食べ物系は普段からね、いろいろローリングストックというかあると思うんですけど、やっぱり気になるのがその停電対策と、それから3年前でいうと越谷の場合にはやっぱり内水氾濫したので、まあ、その浸水対策っていうかね、ですかね、八坂町あたりとか弥生町もそうか、それからまあ大杉、そして船戸ね、やっぱり、北部エリアというか
が一番大きな被害

害がありました。まあ、以前にもちょっと言いましたけどね、越谷市は田んぼダムというのが6月から、試験的に調査を始めるっていうこともあるんですけど、ちょっと対策取っておきましょうね。はい、一応使えなくなるかもしれないので、トイレの、アイテムありますよね。水洗トイレが使えなくてもっていうのはね、うん、あと大事なものとか、やっぱ床上想定外、してなかったけどっていうのが3年前だったから、場所によってはね、結局玄関というか1階がね、一部浸水したご自宅もあったと思いますね。なので、そこら辺ね、ちょっとね対策取っていきましょうね。うん、そこから6月に入ったんで、こんなことやってみようとか、早速こんな風にしてみたよとかね、新たな気持ちでまた正月の1月1日のように、今日こそ頑張るぞみたいな、今月頑張るぞみたいな上半期ラストを1ヶ月頑張るぞみたいなね、とりあえず正月に立てた目標はこの6月中にやって、なんか半分はやったぞみたいな進んでますって、実行してますって言えるぞみたいなそんな感じにもなるんじゃないかなと。お正月に今年はっていう目標何にしたっけなって、もう覚えてないんだけど、何だったっけな、何やったかな何だったかななんてね、はい、私は昨日はですね、まあ、1年に1回お呼ばれされているんですけど、隅田川の水面の祭典というのに行ってきまして、非常にお天気もよく暑く、何より浅草はこんなにもインバウンドの影響があるんだと、まあ、前からというか、たくさんの方がね、東京と言ったらっていうスポットの一つですよね、やっぱり浅草寺の。うん、でもね、ちょっとこう違う、変わったなっていうのが、もう浅草に行ったら何をするって決めている海外の旅行客の方が多いんだなと感じました。それがですね、着物なんですよ、浴衣じゃなくて。そう、まあ簡易的な着物だというふうに思うんですけどね。でもね、前だったらこうちょっと今のお召し物にちょっと羽織るだけでもなんかね、侍の気持ちになれるよとか、こう日本の文化に触れるよっていう簡易的な、羽織るタイプの女性もね、そうなんですよ、ちょっと下からね普通に例えばスニーカー履いてるとか、そういうのだったんですけど、昨日はですね、まあ、去年も私行ってるんですけど、去年よりもさらにね、完全に着物でもう足袋履いて、男女ともにですけど、しっかりとした着付けで歩いている方が多く見受けられました。髪もう全部です、編み込みしたりで、多分ねフルでやってくれてんだと思いますけど、そうでもほら、そうすると今度バッグがってなるでしょ。でそれもちゃんとレンタルしてるんでしょうね。うん、フルコーディネートで、歩いて、浅草散策をしている方が多くいらっしゃいました。うん、だからそれだけその情報というか、なんでしょうね、その海外版のインフルエンサーさんが伝えてるんじゃないかなっていうのがね、なんか察しました。うん、そうなんです。で逆に着付けしないで、ね、ラフな格好で、で何してるかというと、ここのお店そんなに並ぶんだっていうような、もうお店の中は海外の人ばっかりなカフェとかね、朝8時ぐらいに行ったんですけど、もう並んでるとかね、それから浅草寺の近くのイタリアンのお店とかもそうだけど、
こんなちょっと離れたところも

並んでるんだっていうようなね、おそらく SNS とかなんでしょうけどね。だからなんかお店側としてはしっかりと美味しいものを提供すると、場所関係なく浅草の場合にはなんかね、来る人は来るんじゃないかなっていうような、そんな印象でしたけど、こういうような勢いよね、越谷にもっていう感じもしますが、どうでしょうかね。実は先週の金曜日に市役所に、ね、まあ、金曜日の放送で記者会見があるんで行ってきますって話しましたけど、あのね、8階じゃないや、展望台に行ったのかな。展望台、いやね、展望台だと思うんですけどね、なんかね、あの本当に海外の方々の、しかも、観光してますっていうような感じのね、5人ぐらいの方とエレベーターでばったり会いまして4階から乗っちゃいますみたいな感じでニコーつって乗りましたけどそう、英語で話されてましたけど、こういう時に英語できたらいいなって思いました。あっちゃんのあのコーナーで勉強すればいいのか。うん、そうだね、あっちゃんのあのコーナーでね、My name is サコ、これしか言えないという何のために半年間アメリカに留学したんだと、そんな感じですけど、はい、おとよろしいようで、この後はタウンチェックです。

さて時刻は7時21分になっています。この時間はタウンチェックパート1、8時台パート2お届けしますが、今日からパート2、8時15分頃は新しい番組が始まります。年輪ピック in 越谷ということで、年輪ピック彩の国埼玉2026、こちらの応援メッセージを紹介していく市民の皆さんの年輪ボイスをお届けしていく、その番組が始まります。まあ、この、ね、モーニングライブの中でですね、はい、始まっていくんですけども、毎週月曜日1分程度の番組ではありますけどもね、はい、お楽しみにしてください。ということで、まずは年輪ピックについてなんですけども、年輪ピックみんな知ってる？私はこの年輪ピックが越谷にやってくるというので知りました。オリンピックとちょっと音で言うと似てますよね。年輪ピック、この年輪ピックっていうのは、正しく、まあ正しくというか、第38回全国健康福祉祭埼玉大会と言います。まあ、つまりはですね、全国大会なんですよ。全国大会、甲子園でもね、天皇杯でもいろんな全国大会あります。競技でも年齢によってありますよね。で、オリンピックというのは、まあ、あの日本代表も含めて、各世界のね、代表選手が集まって世界大会をやるっていうのが、まあ、オリンピックですね。年輪ピックっていうのは、対象の方がご高齢の方なんです。まあ、高齢といっても、まあね、皆さんがあの年金をもらえる

年齢っていうのはあると思いますけど、でもまだまだ現役というかお若い方々が多いじゃないですか、うん、まあ、そういった方々が、対象となる、全国大会です。で、越谷は太極拳と軟式野球が大会会場となっています。はい、なので、この年リンピック、ね、皆さんね、なんだろう、ちょっとちらほら他でも見たことがあるんじゃないかなと思います。はい、埼玉県ではすでにこの年リンピックというのはPR が開始しています。去年の11月からですね、まあ、1年前開催ということで、PR しています。年リンピック今年の11月7日から始まるんですけども、多くの方に年リンピック祭の国埼玉2026これをね知っていただきたいということで、大会オリジナルダンスっていうのができたんです。テーマソングはニュー咲き誇れ埼玉、ダンスは TRF のサムさんがコバトン健康ダンス年リンピック彩の国埼玉2026バージョンということで、はい、サムさんが作ってくれました。これね、座ってでもやれるし立ってでもやれるよっていうねことなんです。はい、だからね、年リンピックのこのコバトン健康ダンスね、両手を高く上げてとかね、それからね、はい、少し体が無理ないようにね、ひねってとかね、そのようなのもやったりします。あとはね、トコトコトコっていうね、やっぱコバトンなんでね、トコトコトコというね、前の方に進んだりするんですけど、座ってる場合には足をちょっと、前の方に右足を出すとか左足を出すとか、そんな風にやったり、あとはちょっとこう裏を刻むような、こうなんていうの、屈伸までいかないんですけど、軽く膝をこう曲げてんちゃんちゃってね、で手は何でしょう、グーにしてちょっとこう、私で言うモーニングダンスで言うとなんかもうあの感じになっちゃうんだけど、まあそういうような、はい、動きをちょこちょこちょこちょこ、そんなに無理か、こう思いっきりうわっとこうやるんじゃなくて、軽く軽くねやっていこうっていう、こういうね笑顔で年リンピックのダンス、はい、をやっていこうっていうのも出ています。で、このオリジナルダンスは何ですか、深呼吸じゃないですけど、両手を上げてパーッと広げてとか、ね、そういう動きもあったりするので、一つ踊り終わったらね、とってもなんか、なんだろう、すがすがしいようなね、はい、そんなダンスもございますので、ぜひね、埼玉県の大会です。埼玉県内の、各市町村でも、それぞれの大会会場となっているので、皆さんね、目にするんじゃないかなって思います。はい、そんな時には越谷ね、この競技あるんだよなとか、はい、そういうのもあるので、ぜひねご覧になってください。で、もちろん越谷一丁で言うと他にもございますよ。うん、草加と、それからですね、三郷も年リンピックね、はい、大会会場になっています。草加はボーリングなんです。なので今年の4月かな、実は草加市内のボーリング場で、山川市長も参加したボーリング大会というのが行われました。まあ、ちょっとリハーサル大会に近い形ですかね。全国の皆さんをお招きする前に、草加市民の皆さんにまずそのボーリング、まあ楽しいのはね、ボーリングね、みんなねやったことあるから、やったことある人はね楽しいって思いはあるんですけど、その要は草加市民の皆さんに PR して、かつね、当日もね手伝ってくださいねという PR もしたということですね。で、三郷はスポーツチャンバラですね。

0: はい、チャンバラごっこから生まれた子供から大人まで楽しめるスポーツ、スポーツチャンバラが三郷市の競技ですね、会場となっています。五市一町でいうとそうですね、あとちょっと五市一町じゃないですけど春日部も、はい、春日部とか川口も大会会場になっています。春日部は卓球、うん、そして川口は水泳と健康麻雀ということで、以上この時間はタウンチェックパート1でした。
1: 868インフォメーション。

時刻は7時31分になっています。この時間は868インフォメーション、天気、電車、道路、交通情報をお伝えしていきます。まずは越谷市周辺のお天気です。今スタジオから見える越空、青空が広がっていますよ。今日はね、お天気いいの、一日を通して晴れの予報です。現在の越谷の気温は 23.2 度、もうこの時間帯で23度です。今日日中の最高気温はお昼12時から午後2時にかけて33度の予報。あー、暑い。日焼け対策もしてくださいね。そして午後の1時以降には南の風3メートルが吹きます。かなり強い風が吹く予報です。今日の日の入りは6時52分。現在越谷市周辺は乾燥注意報が発表されています。続いて明日6月2日火曜日のお天気、晴れのち雨、最低気温は19度、最高気温は27度、降水確率 70%。 続いては電車の情報です。越町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、筑波エクスプレス線、そして関東の主要鉄道すべてのダイヤにおきまして平常ダイヤで運転中です。列車遅れの情報は入ってきていません。続いては高速道路、6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞。続いては東京外環道の内回り、草加インターチェンジ付近4キロ渋滞。反対外回り、川口東を先頭に川口ジャンクションまで3キロ渋滞しています。常磐道、東北道、関越道、現時点で目立った渋滞はありません。続いては一般道路です。越谷市内下まくり交差点付近、現在は渋滞はありません。

そして4号バイパス、越谷市内の4号バイパスも現在は渋滞はありません。県道49号、足立越谷線上りの越谷2丁目付近 1.4 キロ渋滞です。これはちょうど北越谷駅南に向かってこう通過すると香取神社ありますけど、香取神社の前あたりから越谷駅周辺ぐらいまで混んでいます。そして、反対の下りですね、河原曽根ロータリー付近で 1.1 キロ49号線ですけども下り渋滞中です。このスタジオの前は渋滞はありません。続いてレイクタウン周辺は国道4号東埼玉道路下りレイクタウン付近で600メートル渋滞しています。武蔵野線の下通ったあたりが現在渋滞中です。吉川に渡る吉川橋、吉越橋はスムースです。続いて草加市内、外環の下を走る国道298号外回り草加産業道路付近で700メートル、弁天2丁目付近上りで1キロ。続いて草加流山線29号線の下り草加市弁天2丁目付近800メートル、そして夜行橋交差点付近49号線の上りの方が800メートル、そして、埼玉草加線の下りが600メートルと渋滞しています。ドライバーの皆さん、これから小学生の集団登校の時間です。まあ、地域によっては運動会があって、お休みところもありますけども、学生さん、中学生も高校生もこの時間帯自転車で乗ったり小学生の集団登校もしています。安全運転を心がけて気をつけていってらっしゃい。以上この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時頃にお伝えいたします。

それでは7時36分になっています。この時間はピックアップミュージック。今日は、本日6月1日に、越谷にやってくるアーティストさんの楽曲でございます。30日31日とアーティスト特集というね番組を、お届けしましたけども、昨日ね、そして一昨日と前半トーク後半トーク聞き逃しちゃった方も、まあこのような方々が越谷に来るんだとね、今日夜、まあ、ライブをやるということで私も見に行く予定ですけどもね、よければどんな楽曲なのか聞いていただいて、私はすごくなんか元気になる、そんなねアーティストでございます。今日のピックアップミュージックは日々カリメロさんで、楽曲は朝日を迎えに。

時刻は午前7時43分です。この時間は防災868。まずは越谷市民の皆様にご案内です。越谷市民の皆様にご案内です。あさって6月3日、台風が関東地域では近づく日なんですけども、予定では J アラートの訓練日になっています。これは全国一斉によるものなんですけども、6月3日予定では J アラートの訓練日となっています。ただ、当

の状況によってですね、全国的に台風のですね影響があるということでしたら、もしかしたら、こちら延期日っていうのも実は設定されているので、ちょっと今日の時点ではまだ何も情報は入ってきていませんが、もしかしたら、日程が変わるかもしれません。予定では6月3日の日に、J アラートの訓練ということになります。で、なぜ越谷市民の皆様にご案内しているかというと、越谷市民の皆様に配布している優勝配布しているラジオ、越谷市が配布しているラジオ、これは J アラートは電源が入っていなくても大きな音で自動で起動するというのが特徴です。まあ、ありがたいことですよね。だって聞いてなくても、あとほらね、急に通知が来るとわーってびっくりするけども、でもだからこそ、あ、そうか、まあ、そんな風になった事態は本当嫌なんですけども、そんなことは起きてほしくないんですが、まあ、そのように普段から訓練しようということなんですよね。ということで、ラジオのスイッチを、電源をオフにしていたり、チャンネルを他の放送局聞いていたとしても、越谷市民の皆さんがお持ちの市から受け取っている越谷市のラジオは自動で起動いたします。そして自動で大きな音が流れて、大きな音が聞こえて、そしてライトもつきます。ピカーピカーとね、点灯というところが。なので驚かないでください。まあ、3日の日、延期等々があった場合には越谷 FM からご案内いたしますけども、あとはあの各自治体、これ全国一斉なので、各自治体の皆さんから、SNS や LINE 通じて延期になるっていうのが、もしね延期になった場合には、まあ連絡発信が何かしらされると思います。この J アラートに関しては全国一斉なので、草加、三郷、八潮、吉川、松伏にお住まいの皆さんも防災行政無線から音が聞こえますのでね、はい、それはもちろん、皆さん共通です。またこれをねリスンラジオで、全国でお聞きの皆さんも共通です。ですけども、特殊なラジオで自動起動したり大きな音が流れた、要は制御できないようになっているんですけど、そのようなラジオは越谷市民の皆さんがお持ちなので、越谷市民の皆様へ向けて お伝えしていきました。では越谷市の指定緊急避難場所、今日はですね、数箇所ご紹介していきますね。指定緊急避難場所、越谷市は、場所の特定ですね、地域や住宅によって避難すべき避難所の指定というのはしていません。なので皆さんが日頃からどこのエリアにはどんな避難場所、どこに避難場所があるのかっていうのは、ちょっとね、久しぶりにそうだ北部エリア行ってみたなとかね、友達と一緒に劇を見にとかね、久しぶりに南部の方に来たなっていう時に、じゃあどこに避難するのかっていうのもね、ちょっと頭に入れておくといいですね。まずは桜井地区センターです。桜井地区センターは地震、洪水、大規模火災すべてにおきまして避難所として開設されます。桜井交流館、地震や大規模火災の時には避難所は開設されません。桜井交流館は洪水などの内水氾濫ですね、こういった浸水被害の時に避難所として開設されます。大沢北交流館、大沢北交流館は地震、洪水、大規模火災の時すべてにおきまして避難所として開設されます。児童館コスモス、地震、洪水、大規模火災の時に避難所開設されます。桜井小学校、地震、洪水、大規模火災の時に避難所開設です。桜井南小学校、地震、洪水、大規模火災の時に避難所として開設されます。枚方小学校、枚方

中学校、どちらも地震、洪水、大規模火災の時に避難所として開設されます。ということで、今日は北部のエリアをご紹介いたしました。皆さん、各自治体からの発信するツール受信できるようにしていますか？ X、シティメール、 LINE、 ホームページ、いつでも情報が取得できるようにしていきましょう。特にあさって台風が近づく予報です。大雨、浸水被害、土のうや水のう、もしくは家に水が入らないような防災グッズなど、ホームセンターでも売っていますので、今のうちにラジオには乾電池が入っているか、外に割れやすいものは置いていないか、しっかりと確認しておきましょう。以上、この時間、防災868でした。

お待たせいたしました。メッセージの紹介でございます。ラジオネームパープルちゃんでございます。パープルちゃん、昨日は生後7日目の赤ちゃんに会いに行ってきました。もうたまらずたまらず会いに行っちゃったよっていうね。今は出産後4日間で退院なんです。あ、病院に行ったんじゃなくて、そうなの、退院して。そうですか、お孫ちゃんに会いに行ったんですね。まずね、母子ともに退院できてよかった。ジジババで上の2歳の女の子連れて、スーパーそしてモールに遊びに行ってきたんですよと。幼児の有料の遊び場には抗菌の砂場、粘土遊び場、滑り台、ミニサイクルなどなど、え、美容室、ケーキ屋、八百屋、トランポリンなんかね、本当にお店屋さんごっこっていうのいいね。ね、たくさんあり、帰るのが嫌がっておもちゃ見ていこうよと言ってやっと帰りました1時間過ぎたらまた料金課金されるので焦ったバーバでしたなんとかなんとかね、あっちもあるよこっちもあるよなんてあと1分あとあみたいなそんなんでしょうけどね。でまたね、とっても素敵なお写真を送ってくれました。ほんと7日目っていうね、もうちっちゃいのとまだまだ、ほんとさっき生まれたんじゃないのっていうぐらい、もうなんかねほやほやですね、かわいい。もうじいじもばあばもにっこりね。えやっぱりパープルちゃんはパープル着てるのね。パープルちゃんだわ素敵。今日はね、先週いただいてたリクエスト、ごめんなさい、温め続けまくって、お届けいたします。せっかくだからどんな曲がいいかななんてね、リクエストいただいてましたけども、なんかさ、やっぱりリスナーさんみんなでなんかパープルちゃんのね、お孫ちゃんお祝いしたいね。ではリクエスト曲お届けいたします。美空ひばりさんの愛さんさん、これを聞きながら8時に向かっていきましょう。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に迎えた時に皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気です。スタジオから見える越空は変わらず青空が広がっています。また雲一つ見えません。今日の越谷のお天気は一日を通して晴れ。現在の越谷の気温は 24.5 度。もう24度台に入ってますよ。今日日中の最高気温は33度です。お昼12時から午後2時にかけて最高気温になる予報です。また午後1時以降南の風3メートル南の風3メートルとやや強い風が吹く予報です。では続きまして、明日6月2日火曜日、晴れのち雨、最低気温は19度、最高気温は27度、降水確率 70%。 現在越谷市周辺は乾燥注意報が発表されています。それでは続いて電車の情報です。越一町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、さらに関東の主要鉄道平常ダイヤで運転中です。続いては高速道路渋滞箇所は、6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞、東京外環道内回り、川口東を先頭に三郷西まで8キロ渋滞、反対外回り、川口ジャンクション付近で2キロ渋滞しています。東京外環道の外回り、渋滞の原因かどうかは分かりませんが、現在この川口ジャンクション付近ですね、故障車が止まっているということです。東京外環道外回り、川口ジャンクション付近で2キロ渋滞、さらに故障車が止まっています。そしてさらにその先になりますけども、外回り草加インターチェンジや三郷ジャンクションと渋滞はありません。常磐道、東北道、関越道も目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路です。まずは下まくり交差点付近、渋滞はなくスムース。さらに4号バイパス上り、こちらも渋滞箇所はほとんど見受けられません。49号線、県道49号線も渋滞もなく、越谷市内ですね、レイクタウン周辺や、そして吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。

続いて草加市内、4号バイパス上り西町付近で 1.8キロ、外環の下を走る国道298号外回り草加産業道路付近長い 2.1キロ、さらにその先三郷インターチェンジ出口西付近500メートル渋滞、草加市内の弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近では草加埼玉草加線の交差点になりますね、埼玉草加線では夜行橋交差点付近下りで600メートル渋滞、4号バイパス上り西町付近を先頭に 1.8 キロ渋滞中です。ドライバーの皆さん、この時間帯も通勤通学の皆さんでたくさんいらっしゃいますので、安全運転を心がけてください。急に飛び出してくるかもしれない運転を。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は8時30分頃にお伝えいたします。

0: 時刻は午前8時6分になりました。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日、私担当はアルファベット小文字で SAKO サコホーホー、白子鳩の鳴き真似だよ。さあ、それではこの時間帯は今日のあなたの運勢はどうかな、ハッピーフォーチューンのお時間でございます。1月生まれから12月生まれまで月別占いでございます。なんだか SS4 さんのアナゴさんがいいよっていうのに乗ってもう一回やってみようと思いますけどちゃんと情報が入ればいいんですけどね。はい、では行きましょう。1月生まれのあなた、出だしはもどかしい、でも次第に調子が上向く、今日必要なのは持続力だ。あんまり似てない今日あんまりなんかアナゴさんが入ってこないえみたいな感じですか。2月生まれのあなた、
1: 周囲の圧が強い、不本意な忠告や苦言も愛情の裏返しと考えて受け入れよう。
0: なんかせんちゃんなのか何なのかよくわかんないせんちゃんはこんな言い方しないけどね。はい、ですよ。では続いて3月生まれのあなた、
1: 頭は機敏に働いても動くとなると腰が重い、今日は手を広げると全部が中途半端に終わってしまう。
0: 4月生まれのあなた、
1: 勝ち気の一面が膨らむ、その心意気をそっと胸の内に収めて周りとの協調を心がければ大きく前進できる一日だ。
0: 5月生まれの

0: ック。今日の地震は信用できる。頭に浮かんだ工夫や感想などは手帳にメモ。
1: 6月生まれの

物事の運びが早い。俊敏な動きが波動と呼応、可能性を広げチャンスを呼び込むでしょう。

0: 8月生まれのあなた、
1: 何事もそういう都合をよく運ばない、面倒な作業や手続きなども入り込むだろう。人との約束は時間ギリギリで設定しないように。
0: 9月生まれのあなた、
1: バータリーに飛び出したり途中を省いたりするとかえって手間取るぞ。気を緩めないように。
0: 9月生まれの方の文章がこれで終わっちゃった短いですね。10月生まれのあなた、
1: みんなと信頼でつながるあなたには心地よい時間、嬉しい出来事が用意されている。無欲の姿勢の方が大きな益を得るという運型。
0: 11月生まれのあなた、
1: 運気のピークは午前中に、のんきな構えないで、何事も早めのスタートダッシュを目指そう。
0: 12月生まれのあなた、
1: 思慮深いあなたに運気が寄り添う。周りの状況を見て偏りのない考えができるだろう。ひらめきにはそれなりの根拠がありだぞ。
0: さあ、ということでいかがでしたでしょうか。滑らない話的な感じのナレーションのあの方の感じでやってみたんですけど、アナゴさんというキャラクターよりかはね、はい、アナゴさんの声優さんの声でやっぱ入ってこないですかね。普通でやった方がいいというのはね、もちろん分かっているんですけど、なんかね、ちょっとね、入っちゃったんですよ先週。そうなんでございまして、今日初めて聞いた人はね、何やってんだって感じかもしれませんけど。ちゃんとあなたの運気は入ってきましたか。はい、ということで以上ハッピーフォーチュンでございました。今日あなたにとって一日がハローハッピーデーでありますように。さあ、それではメッセージここで紹介しましょうね。この後8時15分からは今日から始まる新しい番組、年輪ピック in 越谷がスタートいたしますので、そのまでにご紹介していきましょう。まずはラジオネーム、リケティさんでございます。おはさこ、ほっほー。6月になってからも暑さが続いていくでしょうねっていうね。今日6月1日だもんね。今日6月なんだよね。昨日で5月終わっちゃったんだよね。あれまーって感じなんですが、この時期の楽しみ、リキティさんは何何？アイス、アイス、アイスがいいなーって。夏パーティーが倍増するほどなので。クリスマスの時期はこうね、クリスマスのあるよね、ちょんちょんちょんちょんちょんちょんってやつね、あれね、ああいうのあるよね、美味しいよね、アイスのね、うん、あるんだよね、あのレイクにもさ、お店が、あとほら越谷駅にも入ってるけど、いつもなんかね人気だよね。あとなんかカラフルな感じに変えたじゃないですか、お店の、なんていうの、雰囲気というか、あの看板、あれもなんかねすごい好き、うん。続いてはラジオネームゆうこりんでございます。おはさこ、ほっほー。白子バトの鳴き真似ね、はい。綺麗な青空ね今朝ね、ということで今日はお休みなので

ダムカードもらいにドライブしてきます。マンホールカードとかあるけどダムカードっつうのもあんの？へえ、そうなんだ。安全運転で気をつけてね。それにしてもお孫ちゃんがねえ、このラジオを聞いてくれてるということでありがとう。もうラジオをかじりつくように聞いてくれててありがとう。

0: さあ今日から始まりました年輪ピックイン越谷、どんどんどんどんパフパフ。この番組は毎週月曜日の朝8時15分に越谷にお越しの皆さんが選手への応援メッセージ、そして越谷の好きなところを伝える年輪ボイスを放送します。年輪ピック彩の国埼玉2026、咲き誇れ長寿と笑顔彩の国が埼玉県で開催されますよ。そして越谷市も大会会場の一つ。競技種目は太極拳と軟式野球。年輪ピック開催日、太極拳が11月8日、軟式野球は11月8日から11月10日、全国から選手が越谷にやってきます。それでは早速、年輪ボイスをお届けしましょう。今日の年輪ボイスは、ラジオネーム、ふうすけさんです。どうぞ。
1: 柏市のふすけです。レイクタウン大好きです。選手の皆さん頑張ってください。
2: せーの、
1: 年輪ピック in 越谷。
0: 最高最高です。ふすけさんありがとう。年輪 ボイスお届けしてくれ、お届け年輪ボイスお届けしました。最後にお知らせです。現在大会ボランティア募集中です。当日の受付や案内、昼食配布など、全国から集まる選手や監督の皆さんを一緒におもてなししてくれる市民の皆さん待ってますよ。お問い合わせは越谷市役所年輪ピック推進室、お電話番号は048-963-9237です。いかがでしたか。来週からこの年輪ボイス、どんどんどんどん年輪のように重ねてお届けしていきますので、お楽しみに。以上、年輪ピックイン越谷でした。来週もこの時間聞いてね。

て時刻8時19分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868月曜日。さあ今日から始まった年輪ピック in 越谷ですけどもね、越谷市役所の皆さんが各地で、PR とかやってますので、この年輪ボイスもこれからまた撮っていくっていうことですので、見かけたらですねぜひご協力お願いします。ではこの時間ご市長お届けの情報をお届けするタウンチェックパート2でございますけども、先ほど、ね、ありました、まあ、年輪ピックのこのボランティアの方募集というのと、これ埼玉県大会なので、埼玉県でもですね、さまざまな募集もしているんですね。でそれがですね、なんと年輪ピックの大会のメダル、ね、こういうのも、ね、募集していたんですよ。すごくないですか。年輪ピック彩の国埼玉の大会メダルデザイン募集っていうのを、まあ、去年なんですけどねやっていたので、ね、誰のデザインが、ね、採用されたんでしょうか。楽しみですけども、はい、であとは越谷市役所の1階エントランス棟の1階には、カウントダウンのですねボード、結構大きいんですけども入り口のところにあるので、あと何日っていうのがあるんでね、なんかそれでちょっとねだんだんね近づいてくると、あらそろそろかしらなんていうね感じもしますわね。うん、まあ、ラジオがリスラジ全国で聞けますんでね、だからちょっと太極拳と軟式野球の皆さんはね、越谷ってどんなところかなっていう時にこのラジオ聞いてくれてると嬉しいななんて思うんですけどもね、はい、チューニング合わせてくれるといいなリスラジでね。さではですね、その年輪ピック関係は、この辺にいたしまして、続いてでございます。ちょっとですね気をつけていただきたいという、ニュースをご紹介いたしますね。先月、まあ、5月28日先週なんですけども、夕方の18時30分ごろに埼玉県警察が三郷市の新三郷ララシティで不審者情報を公開いたしました。これは5月28日木曜日ですね、5月28日木曜日午後3時ごろ、三郷市の新三郷ララシティ3丁目地内の店舗内で女子高生らが男にお金を渡され、卑猥な言葉をかけられたとの情報が寄せられました。男の特徴は年齢40歳から50歳くらい、身長は170センチくらい、体格は痩せ型で、頭髪は白髪混じりの短め、上は長袖、下は赤とオレンジの長ズボンだったということです。まあ、このような商業施設の中でもですね、不審者情報というのがありました。まず危険を感じましたらその場から逃げるということもそうなんですけども、こういったお店の場合にはですね、もうお店の方誰でもいいのでね、助けてとかね言ってくださいね。でまたこういった声かけとか不審者情報っていうのが、皆さんもね親御さんですとシティメールとかで受信されると思いますけども、まずはですねちょっと日が伸びました。今日も6時、まあ、7時前に日の入りということなのでだいぶ明るくなってきましたので、放課後とかそれから塾習い事そういった行き来ですね、そういった時にもちょっとご注意ください。何かありましたら、まあ警察にね、すぐに110番通報をお願いしますというのが、埼玉県警察からのお知らせでした。さ、それでは続きまして、よいしょ、もう一つこの時間といえばこちらでございます。はい、
ハローハッピーアルファーズ。この週末、越谷アルファーズ B リーグアワードショー2025-26、選手代表として北川選手ですけども出席いたしましたよ。越谷アルファーズ今シーズンはですね、心たぎる賞の受賞でございます。受賞理由としては、去年の12月27日土曜日、そして28日日曜日、 B リーグ

リーグ史上初となる埼玉スーパーアリーナでのホーム開催において、初日2万244名、2日目2万475名と、両日ともに2万人超えとして、2日連続で B リーグ最多入場者数を更新と、埼玉スーパーアリーナでのホーム開催の成功、集客面での成果、業務面での功績を称えて心たぎる賞が授与されました。おめでとうございます。代表して北川選手が出席してきたわけですけど、北川選手、日本のバスケットボール界で初めて2万人を超える中プレーできたこと、そしてそれをホームゲームで体験できたことに本当に感慨深く思っていますと、アルファメイトの皆様だけではなく対戦相手である宇都宮ブレックス、ブレックスネーションファンの皆さんのことですね、ブレックスネーションの皆様もたくさん会場に足を運んでいただき、実現できた2万人の景色はまさに心たぎる瞬間でしたということです。そう、つまりはですね、この心たぎる賞、アルファーズだけではなく宇都宮ブレックスも同時に受賞しています。受賞者代表としては田臥選手です。はい、ということで心たぎる賞を受賞いたしました。で、これに何伴ない、なんかオリジナル盾とかなんか売っちゃったり、ネギバンバン的な光るもの売っちゃったりとか、はい、ね、売っちゃったり売っちゃったりそんなこともあるようですけどもね、はい、まあグッズね、これからやっぱオフシーズンになっても、ね、こういったあのグッズというのはチームの支えにはなりますからね、みんなもね応援していきましょうね。はい、そして元というか前にねアルファーズに所属していました、今は今シーズンというかな、はアルバルク東京の菊池翔平選手がね功労賞も受賞しまして、この B リーグのアワードの時にね、北川選手もあったようで一緒に写真もね撮っていました。はい、いや本当におめでとうございます。そしてなんかシーズンがこれで本当に終わったのかなっていう気もしますね。まあ、こういったあの功績も含めてですね、先日クラブ代表としては代表の上原さんと、それからキャプテンの北川選手とが、越谷市を表敬訪問もしています。まあ、これからね、来シーズンは B リーグ1というリーグになるんですけど、まあ、初代チャンピオンを目指して頑張っていきますというね、そんなコメントもしています。で、来シーズンです。 B リーグ1というこの新しいカテゴリーでの、になりますが、まあ、今 B1、B2、B3 とあるけども、もう全く関係ない B リーグ1というのになります。だから同じ地区に、今シーズン B3 のブロンコスとか埼玉ブロンコスとかも一緒にもうなっちゃいます。はい、まあ、ある意味埼玉県に2つねあのバスケのチームありますけど、この2チームがあの、まあ、しのぎを削ってっていうのもありますが、同じ地区じゃないんだけど、まあ、同じリーグでね、はい、やるっていうのは私的にはもう嬉しい限りです。私の、この活動のやっぱりもう大元となっているのは埼玉ブロンコスだし、そして越谷アルファーズ、この越谷 FM が誕生してもう B3 からずっと取材してきたのもあるし、だからもうバスケ、元バスケ部の私としてはバスケ愛があふれる、まだまだあふれるシーズンになりますけども、まあ、アルファーズは、まあ、B1 というそのね所属していたという誇りを持って、まあ、ぜひチャンピオンを目指していっていただきたいなと、まあ、一ファンとしては思うところですけどね。ということで、以上この時間タウンチェックパート2とハローハッピーアルファーズでした。たくさんのメッセージありがとうね。8時台後半にご紹介いたします。

時刻8時31分になっています。この時間868インフォメーション、天気、電車、道路交通情報をお伝えしていきます。まずは越谷市周辺のお天気です。現在スタジオから見える越空は変わらず青空が広がっています。本当に雲一つ見えない。でもね、ちょっと西の方はね、なんだろう、うっすら白くは見えるんですけどね。今日越谷市周辺のお天気、一日を通して晴れ。現在の越谷の気温は 25.3 度。もっともっと気温が高くなっている。6時台は20度前後、20度ちょっとだったのに、何なんですかこの2時間で5度も上がっちゃうって。現在 25.3 度。今日日中の最高気温はお昼12時から午後2時にかけて33度の予報。降水確率 0% です。続いて明日6月2日火曜日、晴れのち雨。最低気温は19度、最高気温は27度、降水確率 70% です。現在越谷市周辺は乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。続いては電車の情報です。越一町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。現在列車に遅れが出ている路線、京浜東北根岸線、中央総武線の各駅停車、埼京川越線、東京メトロ南北線、都営三田線、臨海線となっています。それぞれホームドアの点検や、それから荷物挟まりなどなどで路線ダイヤに乱れが出ています。ご利用予定の方はまずはですね、電車の情報のチェックをしてください。続いては高速道路です。渋滞箇所、6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞。東京外環道の内回りは草加インターチェンジ付近で3キロ渋滞。東京外環道内回り外回りともに三郷ジャンクション付近渋滞はありません。また渋滞がない箇所、関越道、東北道、常磐道もスムースに流れています。おしまいに一般道路です。越谷市内の下まくり交差点付近、そしてレイクタウン周辺、渋滞はありません。4号バイパスも今日はですね、上下線ともに越谷市内は順調なようです。まあ、車はもちろんね走ってますけども、渋滞という情報は入ってきていません。吉川に渡る吉川橋、吉越橋も渋滞はありません。草加市内、外環の下を走る国道298号外回り、旭町2丁目付近で 1.2 キロ、弁天2丁目付近上りで1キロ、そして同じく弁天2丁目付近、今度は草加流山線の方の弁天2丁目付近下りで800メートル、

0: 続いて夜行橋交差点付近49号線の上りになりますけども 0.8 キロ渋滞中です。4号バイパス上り八塚中町付近で600メートル、その手前西町付近で上り800メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん安全運転お願いいたしますね。だいぶ車内も暑くなってきていると思いますので水分補給忘れずにお願いいたします。この後の868インフォメーション、タエさんのランチライブの中1時50分頃にお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本災害イマジネーション。災害イマジネーションって何ですか？
2: これはね、私たち何でもそうなんだけど、はい、自分が想像できないことに対して備えるとかうまく対応するとかってできないじゃない、
1: はい、
2: まあ、それの災害版ですよ、
1: うん、
2: つまり僕らもすでに何がインプットで何がシステムで何がアウトプットか、こういう考え方を学んだし、でシステムっていうのは自分たちの地域の社会特性だとか自然特性とか、あるいは時間的な要因ってやったじゃない。でこういうことを踏まえた上でハザードに襲われてから時間経過とともに自分の周りで何が起こるのかっていうことを具体的に正しく想像する。でこの力がないと適切な防災対策を立案し実施することができないんですよ。でそのために提案しているのがこの災害イマジネーションです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員の花芽です。声かけて家族ご近所助け合い。

みんなからのメッセージ、ようやくゆっくり読めるんですけど、お待たせしちゃってすみません。でもここまで待っててくれてたらありがとうございます。ラジオネーム SS フォースさん、出たアナゴさん、でも照れが出てる。ねえ SS フォースさん、もしかしてさ、ラジオだけどさ、イヤホンとかで聞いてんじゃないの？バレまくりまんまくりまクリスティなんだけど。やだいや、なんかちょっと違うなっていう、いや、なんかちょっと入ってないなとか、いや、なんかちょっとなっていう、こう、先週よりかしっくり来なかった。練習してきなさいって感じですね。結構車の中でね、やってたりするんですけどね。こういうあの、ラジオで出す時には。そう。なんか車の中ってね、私の中で練習しやすいんですよね。あといろんな司会のあの練習も大体車の中でやるんですよ。あ、運転しながらじゃないですよ。運転しながらじゃなくて、そうなの。なんかね、あのこもっ

こもってる感がいいのかな。なんかやっぱり自分で買った車、自分の部屋みたいな感じなのかな。ねえ、ラジオネームたくばんさん、おはようございますと、おはさこ、はっはっ、今日の占いって何、丹波哲郎さんですか。丹波哲郎さんか。ね、丹波哲郎さんのね、お顔はわかるんです。ピシッとしたスーツとサングラスのお顔。いや、私もさすがにですね、昭和生まれの23歳なんですが、丹波哲郎さんが喋ってるとかあんまりちょっと記憶が徹子の部屋とかにね出てる、その当時の丹波哲郎さんというのをなんか、ちょっと前に見るとかそういう時のので、リアル丹波哲郎さん実はちょっと私あんまわからないですけど、丹波哲郎さんですか。そう来ると思います。あ、こんな感じだっけ、そうでしたっけ、丹波哲郎さんってね。あ、なるほどね、なるほど。私はじゃあ、男性系のこうなんというか声というか、そういうのもいけそうですね。もうちょっとね訓練すればね。はい、たくぼんさんほら舞台俳優だから、なんかそういうね先見の明じゃないけどね、ちょっと嬉しいな。はい、ねね、朗読会もお疲れ様でございましたね。ちょっと一段落したんじゃないですかね。なんかね、一段落してよし次っていう時にね、ふとこうパッとこうね入ってくるのがこのラジオですから、いいんですよ。そういう時にねパッとこう聞いてもらってね、ああそうだそうだと、まあ、いろんな聞き方ありますけど、古巣に戻ってきたみたいな感覚もねあったらね、なお嬉しいですよ。うん、やっぱりこれかなみたいな、誰喋ってるかわからないラジオなんだけどさっていう、そういうのでね、まあ有名なねタレントさんが、放送してるわけではありませんけども、まあ、そんなこと言ったらせんちゃんが怒りますね。せんちゃんはタレントさんでございますけども、大体やっぱりこう市民パーソナリティみんなが作り上げていく放送局ということで、ね、なんというかみんな仲間っていうのかな、仲間が放送してるよっていう、そのお互いね支えてくれてるって、リスナーさんも支えてくれてるっていうのもあるけどね。うん、続いてラジオネームマルコヤマちゃんでございます。おはさこ、はは、不審者情報、なんかドキッとしたって、やめてやめてそんなことしてないでしょね。まあでも難しいよね、私よく道尋ねられるんですけど、この間もね、所沢に行く途中の乗り換え何でしたっけ、あれ北朝か、いや違う、なんだっけ、あ、ど忘れしちゃった、新秋津の乗り換えて、でちょっとどうしても買い物というか買いたいものがあったんで、近くにないかなって探してたら、いつもだったらもう乗り換えるだけなのに、初めてその駅の周辺歩いたんですよ、新秋津の駅の周辺ね。そしたら、すいません、この近くでコインランドリーありますかって、確かに大量の布団を台車で運んでいる女性の方がいたんですけど、その方に声かけられて、はい、あ、ちょっと今日ここ初めてここら辺歩いてるもので、すみませんって言って、あ、そうですかって言ってね、その場で離れてしまったんですけどね。え、まあ、さすがにだからね、尋ねるのと、それから不審者がそのように、まあ、声をかけるというか、まあ、

卑猥な言葉を使って声をかけてるっていうことですか。もう全く違いますよ、それはもうね、違いますから。やめちゃん冗談なのでうまーく言いましたけど本当はメールはこんな風には書いてないんですがね、誤解を招くようなことをしちゃいけませんよね。そうそうそうそう、山ちゃんはやそういうことでは一切してませんでしょ、うん。実はうちの近くにも近くでトラブルが発生してまして、あら、トラブルが起きるであろう時間帯に犬の武蔵の散歩に出ております、パトロール犬になりましたと。あ、素晴らしい。そうですよね、誰かがやっぱり歩いてくれてた方が絶対にそれはもう言えてる、うん、間違いない、はい、安心するもの。しかもワンちゃんのその要はお散歩してるとね、いつも通ってるじゃないですか。だからあれいつもとちょっと違うかなって雰囲気も察してくれるから、だからやっぱりね、こっちとしてはありがたいもんね、うん。メッセージありがとうございます。続いて X でコメントいただきました NICO ニコさんです。おはさこー、はーはー、ニコさんお元気ですか。何、週末に転んでウォーキングとラジオ体操は今日はお休み。受診はしてるけど痛みは変わらないのでまた今日行ってきます。大丈夫大丈夫ですか。捻挫とね、なんか打撲とね、ね、こう鬱血してこうパンパンになっちゃう、あ、そう、鬱血するとなんか骨折っていうのもあったりするから、そうじゃない手前とかねかもしれない。あー大丈夫ですかねえ、痛い痛い、痛みが、痛みってなんであんなに辛いんでしょうね。痛いなーっていうね、うん、早くなんかね、まずはその痛みが引いてほしいね。傷とかついてないかな、大丈夫かな、うん。でもなんかほら気持ち的にラジオ体操はほら椅子に座るだけ、あ、そっか、足とは限らないもんね、転んでって言ってね。そうね、まあ安静にした方がいいわね、はい。NICOニコさんありがとうございます。続いてラジオネームベータガンマさんでございます。ベータガンマさん、サコさん、はい、おはようございます、おはようございます、仕事に行ってまいります。はい、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ、行ってらっしゃいませ。で、いつも通りのこのお写真でございますね。二大巨頭みたいな、この二大アンテナ、ツーアンテナ、ツインアンテナ、もう言い方はいいかアンテナでございますけど、私見つけましたよ、とうとう。やっぱり思ってた通り、でも私がいつも見ている景色はこっちだよという写真をベータガーマさんの X のコメントにちょっと入れましたけど、そう、私は市役所の方から、まあ、要はあれなんだっけ、北駐車場だ、北駐車場に止めたり、それから南駐車場だっけ、あの第三庁舎の前の駐車場に止めるときに市役所行くでしょ、目指して。その時にいつも左側に見えてる景色だったんですよ。やっぱりそうかと。だけどアングルが変わって、ベータガンマさんが撮影している側から撮るとこんなにも違うのね。ほとんど、まあ、電信柱もないし、それから建物を遮る、この写真を撮影するにあたりこの前に何にも遮るものがないから、それでちょっとね、あれって、これど

こだろうって思いました。写真のアングルって全然違うんだね、こうやって見るとね。うん、で私あの水道だっけって言ったけど水道じゃなかったね、違いましたね、合同庁舎でしたね。うん、あの市民祭りの時にこの合同庁舎もあのオープンして、去年も展示会かな、や展示をしてたんですよ。で災あの、災害時の、展示とかもしていたんですよ。そうそうそう、だからね、あの中にも入ったことあるんですけどね、うん、ああこれだこれだと、はい、やっぱりここだったかとね、わかりました、はい、合ってたっていうね、答え合わせができたので、私の中では見つけたぞっていう感じですけどね。埼玉県税事務所と埼玉県土整備事務所と埼玉県税事務所ですね。そして越谷環境管理事務所、これがまあ合同庁舎になっている場所にあったってことですね。埼玉県土整備事務所が出展しているブースに私見に行って、でそこで3年前の大雨のやつとかね、パネル展示されてたので見ましたけどね。うん、はい。レタガマさん、ようやくね、電波ちょっとね、地下鉄とかだとね、若干ね聞けないとこありますよね。私もよくリスラジ聞きながら移動するんですよ、都内に。そうそうそう、そうするとね、途中やっぱりね聞けないとこあるんですよ。例えばまるちゃんの番組とかで、私の中では好きなコーナーがあるわけです。やっぱりね、ここかなみたいなね。そう、スカイクルーズのお時間です、これが好きなんですけどそうするとね、そうなの、美濃あたり、そうなの、草加から美濃あたり、ちょっとなんかね、そうだよね、そう、通信状況が悪いのか放送がちょっと聞きませんってことでしたけど、無事ついて聞けましたってことで、ありがとうございます。

さあそれでは最後のコーナー、コシエフナビのコーナーです。コシエフナビ、今日はですね、来週6月7日日曜日、波照間シキナの輪読会が行われます。越谷 FM 開局10周年ということで、輪読会が行われます。これ公開となっているので、観覧無料です。場所は越谷駅から目の前にあるツインシティ A 棟の方ですね。レストランとか、ファッションセンターふもふもがある方ですね、そっちの方です。はい、A 棟で行います。波照間シキナ午後から、やりますけども、輪読会、はい、午後1時からとなりますけども、波照間シキナの輪読を、したいなという方、まだね、まだ大丈夫かもしれません。はい、多分社長に連絡したら、いいよって言ってください。ちょっとうちの代表のコシノに連絡していただければ。はい、やってもいいですかって、もう大人の方も大歓迎でございます。そんなにパートはね、多くないですよ。例えばほら、本一冊をみんなで輪読するので、去年は70パートだったっけかな、ね、まあ、こう何十人かでやっていますので、はい、こうね、1回何回かとかね、1人2回の人とか3回の人とかもいますけど、そうやってこうみんなでこう巡り巡っていくので、だいたい 2,3 行とかで去年はやっていました。今年はもしかしたらもうちょっと行数は多いかもしれないけど、うん、ね、で、うまいとか下手とかじゃないんですよね、この輪読っていうのはね。やっぱこう伝えていくっていうのだけなので、なんかその気持ち、それから何よりこの波照間シキナの、実際にね、こういうことがあったんだなというね、

0: その戦争の時期の、沖縄戦がやっていたその時期の波照間島のお話という、お話じゃない、波照間島の実際にあったことなので、それをですね、勉強にもなると思いますので、波照間式なちょっとやってみたいっていう方はぜひうちの代表の小城に連絡してください。はい、ということで以上この時間はコシエフナビのコーナーでした。午前7時から生放送でお届けしてきましたモーニングライブハッピー868、この時間までお聞きいただきありがとうございました。6月入って天気が今日はいいから、なんか本当梅雨前のね、お支度、あ、そうだメッセージ、あれちょっと待って、そうだ梅雨前のメッセージといえばもう一方いただいていたよ、あれちょっと待って、そうよ、ひょっこりひょっこりすなさんいたはず、あ、やだごめんなさい、さこさん、おはさこ、
1: ほっほ
0: ー、湿気対策参考になりましたって先週のねモーニングセミナーですけどもありがとうございましたと。あっという間にもう6月ですね、年が明けてからちょうど半分ぐらい、実は今日お誕生日、え、お誕生日はおめでとうございます。あ、ひょっこりすなさんじゃない、ラジオネーム違いました、今日が主役のハピバジローさん、ハッピーバースデージローさん、え、お祝い曲リクエストしちゃってもいいですか、ハッピーバースデー、今日が主役のハピバジローさん、ハッピーバースデー、今日が主役のハピバジローさん、ハッピーバースデー、今日が主役のハピバジローさん、ハッピーバースデー、今日が主役のハピバジローさん、
2: おめでとうございます。わーい、今日は記念日でございますね、最後の最後でございますけども、お祝いできてよかった、おめでとうございます。
0: さてこの後のですねオカリナ吹きの日本再発見、藤香さんの放送は、生放送10時からになりますけども、今日はあじゃない6月4日にかけて歯と口の健康習慣についてだそうです。藤香さんの放送もお楽しみに。ハッピーバジローさん、お誕生日

0: おはようございます。川口信用金庫蒲生、蒲生西口、南越谷、浅間台の各支店ではお客様の資産状況に合わせた様々な商品のご提案をさせていただいております。大切な資産形成のために定期預金や個人向け国債、投資信託と多数商品を取り揃えておりますので、ぜひご相談ください。あなたの夢を応援する川口信用金庫。
1: 越谷 FM がお送りしています。